0: sveže na anteni.
1: Temper City, self-aware.

0: Kva gledaš? A?
1: Ta zvok, ugasen budilko.
0: Treba je stati, dobro jutro.
1: Jutro.
0: 2:56 sta Betica in Gas, pa tvoja družba, ta resuna budilka.
1: Ta je nadležna, mogoče zato, ker imam tako.
0: A te ta boljša?
1: Ne.
0: Kaj da ben štemo.
1: Ne, nič ni boljš.
0: Je boljš, da Bjano David pride. To je pa najboljš.
1: To pa je najboljš.
0: To bi te pa zbudil, prebudil, spal s tabo in tako naprej.
1: Hvala.
0: Zelo kmalo, tako da ostanete v najni družbi, pa je eno lepo mrzlo.
1: Dobro jutro.
0: Jutro.
2: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
3: Radio Antena. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Sindikati javnega sektorja od vlade zahtevajo pojasnila, kaj čaka zaposlene in njihove plače. Povod so izjave premijeja Janeza Janše, da naj bi bilo v javnem sektorju 50 tisoč zaposlenih preveč. Sindikati želijo izvedeti, kakšne ukrepe vlada načrtuje in ali bodo dogovorjeni dvigi plač izplačani po predvidenem urniku. Za ponedeljek predlagajo sestanek pogajalske komisije, ki se v tem mandatu še ni sestala. Bela hiša je zagnala spletni kanal Trump TV s posnetki predsednikovih govorov in dogodkov njegove vlade. Kanal prihaja sredi spora z mediji. Donald Trump je novinarjem več medijskih hiš prepovedal vstop v Belo hišo, ker jim očita lažno poročanje. Te medijske hiše so vložile tožbo in zahtevajo, da jim sodišče omogoči vrnitev. Na Ptuju pa so razširili sistem izposoje koles Pecikl. Namesto 4 ima zdaj 8 postajališč, na voljo je 40 koles, med njimi 16 električnih. Kolos je ponove mogoče izposoditi tudi prek aplikacije. Prenova je stala približno 330 tisoč evrov.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Ker na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
3: Vreme.
0: Kaj če zvoli?
1: Ej, prvi jesenski dan je. 7 stopinj imamo v Ljubljani, 6 v Kranju, 5 v Lescah, 4 na Jesenicah in ničlo v Ratečah. Danes je sicer jutro frično, mrzlo, ampak se grejo se bo tako kot včeraj do nekje 18 stopinj čez dan. Jutri lahko pričakujemo oblačno vreme. Ja, ne boš verjel, ne kaže več dežja. Tako da jutri samo oblačno vreme z 20 stopinjami, potem v petek pa 17 stopinj, jasno vreme, v soboto tudi jasno in enako tudi potem v nedeljo.
8: Jesen v meni tuguje, rano moja.
1: O, parni valjak. Lepa, hvala.
0: Mrzbo, začnite se stiskati, da se te pol lahko
1: slačilo. Pa jakna tudi pomaga, no.
0: Ja. Ne, sam stiskite se. Jakna pol, ko zima, nekaj moš pa še za zimo, je.
1: Ja, bundo.
3: Promet.
0: Klasični zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice, tam se je zgodila prometna nesreča, tako da so malo povečani zastoji. Tik pred prehitevalnim pasom, tik pred priključkom Domžale. Če pa ste še kaj, nič 80-105-2. Srečno.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25-25-125.
3: Antenin zajtrk.
5: Pokrovitelj.
10: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkrij novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
11: Klesta, v nulo spedinana, sfrizirana, namazana, s frišnimi nohti in trepkami. Kaja Kovačič in...
5: Matic.
12: Radio Antena.
1: Dobro jutro. Hello. Jaz ko se hodil v službo, evo, danes si pa točen.
0: Ej, točen ka urca, mislim, vse sem ti rekel, ne. Jaz vsak dan isto ostanem, tudi moj prijatelj vsak dan isto ostane.
1: Sam razlika je, če greš v službo peš ali pa z avtom.
0: Ja, včeraj bil dan brez avta in sem šel prvič peš v službo in vmes sem se skoraj prebir kot v glasu v domu starejših, ne? Sam ga ni jih bilo doma.
1: Ni še prišel z gostilne, veš kaj, pošten ljudje hodijo po dnev doma, pravijo. Ja. No, kmalo ga slišimo pa tudi na anteni.
0: Še prej pa da.

0: 9 minut čez 6 je dobro jutro, Matic in Kasva v tvoji družbi. Še vedno je teden mobilnosti, ampak danes pa ne obeležujemo dneva brez avta, tako da sem kar točen bil.
1: Lepo. Evo, Matic, vse pohvale, da še v pešo službo včeri. Je pa včeri za vse ostale, ki niste se odločili za tak hud poddvig kot Matic, tudi gospod Birko dal par idej, kako sodelovati v dnevu brez avtomobila.
2: Birko, vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
4: Danes je pa grande finale tedna mobilnosti in seveda popolna nemobilnost. Pač tako je, ne? Danes je uraden dan brez avtomobila.
0: Ja.
4: Sicer eni so to imeli že prej, eni imajo pa sam danes. V glavnem je pa uraden danes dan brez avtomobila, tako da ne kompliciramo.
0: Okay.
4: Seveda ste zdaj vsi začeli panično skozi okno skakati, ker brez avta se pa tako ne da. Ne? Ampak brez panike, poslušajte Birkota, pa gremo lepo po vrst, dejmo se najprej odločiti, kje naj bomo brez avtomobila. Zdaj, najbolj preprosto je, da si rečete, danes bo pa garaža brez avtomobila in se odpeljete v službo. To je...
0: Wow.
1: Če bi to prej vedel,
0: ja.
4: Škoda, ki nisem včeraj tega povedal, ker zdaj lahko ste tudi tak kreten, ki Matic.
1: Ja.
4: Pa greste peš v službo.
1: Recimo.
4: Sam to vam nič ne pomaga, še zmeram imate avto, sam da je doma.
1: Ja.
4: Tehnično niste brez avta. Lahko recimo tako, kakaj začnete razmišljati o konju.
1: Ja.
4: Sam, a veš,
1: tudi drago.
4: O tem
1: tudi
4: o tem,
1: drago.
4: Najlažji pa za tiste, ki avta sploh nimate, vi se pa danes obnašate, kot vsak drug dan, greste pač na avtobus ali pa pešačte. Dost simpel. Upam, da vam je jasno, da ne bo prevelikih težav danes tem dnevam brez avtomobila.
2: Birko!
3: Si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislil.
2: Posluž ga malo čez 8.

0: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
1: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4,000 € popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7,400 € popusta. Interclass Cars na Viču.
2: 3, 2, 1. Male 14. rally Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakel. Vrhunec sobote. Super special v središču Nove Gorice ob 5. popoldan. Vse informacije na rally-novagorica.si.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Sem se vozil, potem pa kamen preletel šipo, potem se pa nisem več vozil.
1: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
6: Novo življenje. Dinos.si.
7: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS.

0: Antena 24. Ej, včeraj, ki je tam malo zaspal, ja. Se neki igral s filtri na Snapchatu. Pazi, Snapchatu
1: Mati.
0: Je že 5 let izven mode.
1: To je v pokoju.
0: In sem najdel filter, ki mi naredil res tako dolge lase, tako fulsko, do riti po mojem.
1: In si si bil lep?
0: Ne, ampak koliko časa pa misliš, da bi rabil, da bi bil tak? Še leto, dve?
1: Ja, pa seveda, pa še kaj. To ne gre tako hiter. A te vidiš mene, da imam lase čez rit, pa si jih puščam že kar nekaj časa.
0: Ja, pa sam ti to strižeš skozi.
1: Ja, moreš, ker pač, da je las lepo raste, mora biti negovan pravilno.
0: Aha.
1: In zato moram jaz iti na vsake, ne vem, jaz grem na vsake 3-4 mesece postriž konice, zato da je res cel zdrav, da pol raste. Ker če ni zdrav...
0: A pol ne raste?
1: Lomi se bolj. In se cepi in pol ti enostavno ne pride čez določeno dolžino. To ima ful punc probleme. Da jim zrastejo do določene dolžine lasje in pol kar ne grejo naprej.
0: Kako ne grejo naprej? Kar neha raste.
1: Ne, pač toliko se zgubi energija, toliko se uničuje las, toliko da staja tam,
0: se pravi,
1: da ne grejo.
0: Na dolgi rok spol ne rabiš frizerja.
1: Ne,
0: skos imaš isto in to je to.
1: To ni res. Treba jih je res negovati. Da se prije čez družino. Jaz sem imela isti ta problem. Ampak, pazi to, ti rabiš lepo imeti šampon, potem balzam. To je za vsako pranje, a ne?
0: Kaj, kaj pa je balzam?
1: Je, ti ne porabljaš balzama?
0: Ne, kaj to, kaj to sploh je? Nek, mislim, vrti,
1: balzam je tako malo bolj gost, kakor šampon in ga daš po vsakem pranju na konc čist malo in da so tvoje lase bolj mehki.
0: A ti res misliš, zdravi, da jaz to uporabljam?
1: Jo, jaz jaka to dam. Ma balzam.
0: Ma okej, okay, jaz ga še življenji sem mojem uporabljam.
1: Balzam.
0: Sem ga enkrat, a ti povem kdaj.
1: Kdaj?
0: Zajebil sem, sem mislil, da je šampon. In sem si do toga in sem sam tako, ki je imela moje skupo.
1: In si mi očist mehke lase.
0: Stari, sem si prav velik dal tega in tako.

0: Joj, groza. No, pa imaš masko za lase. To uporabljaš...
1: Kaj točno pa je to? Mislim, a tako to si dajte kao une kumare in tisto brez si dajte še na lase?
0: Ne, maska za lase je še bolj take strukture, kot kar balzam, pa je bolj intenzivna. Tako da ti si daš tako za 15 minut na lase, pa pol spereš po navadi. In tisto res pomaga, da so lasje, da ti popravi, da so bolj zdravi, da jih nahrani in tako.
1: Madre.
0: Pol recimo, jaz uporabljam še suhi šampon, ampak to ni zdaj glih najboljš za lasišče, to sem tako.
1: Kaj da fak je pa to, a to je premal je jedu, pa je zato suhi, je da jim potušen, kjer je voda, res ni problem, da si suh pa mokr, ne? Zakaj bi bil suhi šampon dober?
0: To je sem tako, da če se ti lasje zmastijo že mal, ne?
1: Če si jih glih umil?
0: Ne, to je pol, ko se že dva dni kasnej, ne? Pa da nočeš, da si spet prat, ker pol, ko so enkrat dolgi, je to kar del, ne? No in pa si s tem, to je kot en sprej. Si nasprejaš tako po lasišču in malo zmasiraš, da se opije in ti v bistvu to maščobo malo pobere. To je suhi šampon. Ampak to ni zdaj za lase ohranjati lepe. Olje paša še v to zraven.
1: Olje, ki je za solato ali ta za
0: auto? Ne, olje pa navadi kakšno arganovo ali pa... Kaj so še za ena olja? Rožmarinovo, recimo?
1: Bingelno.
0: Ne, to ni olje. Spodbuja rast las, rožmarinovo olje, dragač.
1: Ok.
0: No, tako da to si pa pol po pranju lepo masiraš lase, pa ključno, da jih greš strišt na, ne, 3-4 mesece, malo koničke in pol lahko rata.
1: Super, se pravi, olje dan gor in sem zmagal. Še kaj druzga?
0: Balzam, masko, strišt na 3-4 mesece.
1: In pa imamo dolge lase.
0: Ja. Kaj? Čeprav, veš, kaj mi pa nikoli ni bilo jasen?
1: Ja, kaj?
0: Da imajo fantje vedno, te metalci pa to. Oni po mojem ne skrbijo nad te lase, pa imajo liht tako dolge.
1: Absolutno, in tudi urejene lase imajo in tako naprej. In škaj, odločil sem se, da jaz po mojem na tem mojem Snapchatu, ker uporabljam filtre, ker meni je šampon 3 v 1 čist zadost.
0: Ja,
1: in...
0: ja, unka še za ole zamena tu avto, ne?
1: Ja, ma ni panike, sam dodam nekaj nase.
0: Aj, moški.

0: jeseni in gremo mečkem pogledat, kakšno bo vreme, občutek imam, da izjemno.
1: Vreme.
2: Izjemno.
0: Ja, ker pogledam ven in ne vidim niti enega oblaka, vidim pa, da se sonce počas dviguje, kar pomeni, da bo izjemno.
2: Pa dej moraš, da za prvi jesenski dan bo izjemno. Danes bo sončno z 18 stopinjami, jutri oblačno vreme, v petek, soboto in nedeljo pa tudi se nam obeta lep konc tedna in tudi lep vikend. Tudi z naslednjim tednom kaže kar sončno, tako da bo fajn. Trenutne temperature pa takole v Ljubljani, jih imamo 8, enako v Škofji Loki in Kranju, Kamnik že 9, Letališče Lesce tudi 8, tako da trenutno smo v znamenju osmice. Kaj me gledaš? Ja, moram še enkrat reči.
0: Ja, lahko ne.
2: 8. 8.
0: Super, zate, prosim, hvala lepa. Ej, a ne vem, če si vedela, da imamo prav himno jeseni. Obstaja.
2: A ja?
0: Ja, izvoli.
3: Jesen.
2: Oh my god.
3: Kreten.
4: Da bi zdrav vesel, sladke pismi pil.
2: Oh my god, Promet. Birko.
0: Kako je to narobe? Vsakeč kaj se tako... Zuglasi se sam tako...
2: Ja, pa dobro jutro vsem.
0: Pa dobro jutro. Zastoj so na Dolenjski avtocesti od Grosupla na Štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice. Radar in kontrolnič, jih opaste pa nič 80-105-2.
5: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
6: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
7: Med tem, ko ti še spiš, sta ona dva že objavila svoj prvi TikTok.
6: Kaja Kovačič in Matic Herceg.
7: Radio Antena.
0: Pozor, pozor! Beležke na plano ali pa odprite koledarje na telefonu, ker bomo zdele skupaj zacaknali en zelo pomemben datum.
2: Ampak ne vsi, fantje, ker pospravite koledarje. Tokrat je tole samo za bejbe.
0: Kar neki. Zakaj tega ne sme zamoditi, ti pa poveva po dveh.

0: Dobro jutro, dober dan.
1: Jutro.
0: 27 je pa ura.
1: Dobro jutro, drage dame.
0: Tokrat res samo dobro jutro, dame in ne tudi gospodje.
1: Punce smo ponavadi tudi tiste, ki smo bolj organizirane in fajn je iti s svojim dragim na dopust, fajn. Ampak kaj, ka moram jaz vse organizirati, rezervirati, najdeti? Pač, če gremo sam s puncem, je to čist drugač. Ena naredi to, druga naredi to, ena najde flat, druga aktivnosti, kaj bomo počele. Pač to je tiste prav odklop. In če mene vprašaš, bi vse punce rabile mal girls teh retritov in girls tripov.
0: Ja, ja. Ladies, ski opening. In en krasen, krasen ladies weekend bo tudi od 10. do 13. decembra, tako da si le zacahnete koledare, ker bo tudi najbolj hud ženski vikend leta. Same bejbe na kupu. Mir od nas tipo, ker smo tako grozni, nezaslišano grozni. Pa smučali boste na več kot 400 km dolgih progah, kar je ful. Ja. Tako da tudi, če boste mečken lepo pospal, po kakšnem aperolčku mogoče, še vedno lahko jamete rebrce na smučišču, glede na to, koga je.
1: To pa po mojem res. V glavnem, goodie bage dobite tudi punce in to res hude goodie bage. V glavnem, res dober ženski ski opening se bo zgodil v cel Amze Kaprunu in mi smo tja poslali tudi Majo in Lucijo.
2: In zdaj le pričakujem, da uskakala do stropa, ker gresta z Lucijo na lady ski opening in to bo najboljši ženski vikend leta. Čestitke!
3: Čestitke! Da nisem bile zbrane, tako zjutraj ni bilo klica, nače ni žal drugič. Da bez.
0: Jesa, je pa še ena akcija za vse, ki niste imele sreče. Na strani Megabonjo najdeš 3+1 gratis, kar pomeni, da greste 4 kolegice na ski opening in si razdelite stroške za samo 3 osebe. Ja, kva pa to?
1: Amazing.
0: To pa lahko res pocen, če spriješ, ne?
1: Amazing.
0: Ena oseba je gratis, tako da da bez punce, nočete tega zamuditi, ker bo vrhunsko, pa še v miru boste lahko s kolegicami zimske photoshooting delale na
1: slegih
0: flapi dučki.
1: Ja, no, vsaj enkrat, da bomo na slikah smučenja zgledale dober. Skoč na stran Megabon in vas parjav.
0: No. Ladies, ski opening, čist za ton. Radio Antena
1: in Megabon. Ladies, ski opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Cel Amze, Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu. 1, 2,

0: tole je antena 14 minut do 7 hey ure, Matic ja. In Kaja sva tvoja družba, tako da hej ja!
1: Alan Walker prihaja tudi in Faded v nadaljevanju. Mi dva ima pa tudi še ene par dobrih novic za vas in sicer tudi nekoga bova dan zdala v žreb za pametno uro Samsung Galaxy Watch. Sam treba iti na našo spletno stran, napisati svoj najhit, pa vama zavrtiva še tudi glasbeno željo.
2: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.

0: vstopnice na topevent.si.
1: Morski pes je v Ljubljanici napadel češko turistko.
2: Pa kaj še? Ne verjemi vsemu, kar slišiš in vidiš. Verjemi vase. In ker v 4P Fitnessu verjamemo vate, lahko prva dva meseca treniraš le za 10 evrov. Več na www.4p-fitness.com.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar 1 liter le 99 centov. In tunina pašteta premium 95 gramov le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
6: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
5: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
7: Goričke Iže. Rezervirajte vdih do konca septembra in izkoristite ponudbo 2 plus 1 gratis. Tradicionalne hišice sredi narave Goričkega. Goričke-ize.si.
8: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
9: Champion!
10: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
11: Ful hudo. Champion.
12: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
13: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.

0: Kako so dobri, skozi bi jih lahko poslušali. Joker out na anteni in odsev sonca. Dobro jutro, dober dan, Matic in Kaja sva. Tvoja družba in danes pa lahko kar ugasnemo luči.
1: Ker bo lepo sončno vreme.
0: Absolutno, ker sonce že prihaja na svoje mesto, tako da narjen!
2: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
3: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Radio Antena. Novice.
5: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Pred kurilno sezono vlada razmišlja o ciljni pomoči zaradi visokih cen energije. Minister Jernej Vrtovec ne izključuje omejitve cen plina, državni sekretar Tomaž Žagar pa pravi, da so med možnostmi tudi energetski boni. Težav z dobavo plina za zdaj ne pričakujejo, odprto pa ostaje vprašanje cene. Ukrepih naj bi odločali po pregledu razmer in pogovorih z dobavitelji. Še ostajamo doma. Poslanske skupine Levice, Svobode in Socialnih demokratov zahtevajo nujno sejo parlamentarnega odbora zaradi napovedane šolske reforme. Nasprotujejo možnosti skrajšanja devetletke in kadrovskim rezom ter zahtevajo pojasnila ministrstva za izobraževanje. Gre za politično pobudo, konkretnega predloga sprememb še ni.
6: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
0: Vreme.
1: Danes bo jasno, nekje do 18 stopinj pričakujemo v Ljubljani, nekje po Gorenjskem seveda kakšno manj. Trenutno jih je 7 v Ljubljani in Škofji Loki, 6 v Kranju, ničla še vedno v Ratečah, 3 na Jesenicah. Jutro bo oblačno, potem petek, sobota, nedelja, sprav konc tedna, vikend, lep sončen, s temperaturama nekje do 19 stopinj.
0: Promet. Zastoji so na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice. Če opaste še kar kot druzga, nič 80-105-2.
7: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
8: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
9: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkrij novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
10: Bo konc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
1: Dobro jutro!
0: Od naju, a se spomniš ti kakšnega dela, ki si ga opravila, pa nisi dobila neki plačen? Ker je bilo to, ne vem, za izkušnje, da si se navadila in tako dalje.
1: Prakso, recimo.
0: Okay.
1: Kaj sem jo delala.
0: Kje pa si jo delala?
1: Na radiju sem delala prakso. Ne na tem, na enem drugem, ampak sem vedela, da ne bom dobila plačeno in pa sem vse šla, ker sem hotla izkušnje, pa sem bolj to dobila v bistvu job tam, študentski.
0: Bravo.
1: Ti imaš kaj?
0: Jaz sem predolg velik stvari delal so stone, še vedno jih neki, sicer bistveno manj, ampak neki, kar me res drajva, pa so gasilci in tle mi ni panike delati, okay. Stone bom vedno delal.
1: Super je, ker imava pa midva zate tudi en tak šiht.
0: Pa ne, ni piramidni sistem.
1: V bistvu lahko rataš nekak najin sodelavc.
0: Ampak nadaljavo.
1: Razloživa po dveh.
0: Še prej pa muzika.

0: Dobro jutro, tole je Antena.
1: Matic Herzekin.
2: Na Anteni menjamo tvoj najhit za pametno uro.
1: Kaj je kovačica, tvoja družba?
0: Ja, in ti želiva dobro jutro. Tako, kar smo rekli, Antena je tole in pismo. Moramo si priznati, da imamo na Anteni hudo musko, ne? Aktualno musko, ki se predvaja praktično posod. Po tujini, po TikToku, ima res posod. Ampak, verjamem pa, da se kdaj zgodi, da ti en komad res zasede. Ampak res zasede, res bi ga slišal na radiju, pa ga ne. Točno to lahko spremeni.
1: Če greš na www.radioantena.si, napišeš, kjer je tvoj najljubši komad, v tem trenutku ti ga lahko tudi zavrtimo.
0: Ja, kvačeš božga, pa ne sem to. Če predlagaš, lahko dobiš tu čist novo, hudo, pametno uro Samsung Galaxy Watch.
1: V bistvu si en tak najin šef glasbeni. Zelo dober plačan, če damo to v sekunde, je kar dobra postavka na sekundo, glede na to, da ti vzame recimo minuto, da napišeš komad, vzumeno pa dobiš pametno uro, a ne?
0: Pismo, ej. No, včer so finalni žreb vrgla Tima. Tim Legenda, dobro jutro.
1: Živjo, kaj pa Matic tlej z Antene?
3: Dobro jutro.
1: Ej, ti boš zdaj postal najin glasbeni urednik oziroma najin glasbeni šef, pa je, da imaš en najljubši komad, ki bi ga mogla midva zavrteti.
3: Ja, od Shakire, Agua.
1: Aha, no!
0: Se pravi tega, kaj bi za kupit hedna, ne?
3: tako.
0: Daj mi povej, zakvat je pa ta tok dober.
3: Pa ne vem, se mi zdi, Shakira še vedno vlada, no.
0: A ne da vlada, jaz isto pravim. In tudi ne rabu poslušati pa vem, da vlada, ker to je dober pismo.
3: Pa in mi ga z boki, tak da.
0: Tako, in to nam na radio zelo prav pride.
1: Sploh, ko poslušamo komata, ne, pa ne moramo tega videti. Ej, Tim, super predlog, obljubva, da ga bova zavrtela in sporočava ti tudi še veselo novico, da greš v finalni žreb za Samsung Galaxy Watch.
3: Super, hvala.
1: Super. Z veseljem.
0: Ej, skaj pa si, ker slišim po naglasu, da tole pa ni Ljubljana?
3: Ne, Koroška.
0: Koroška!
1: Ti smo tam vleče Antena, dobro.
0: O, tam mrske vleče.
1: No.
0: Ej, lepo bodi, stari moj, lepo bodi. No, danes pa nekdo izmed vas za par minut najin glasbeni urednik in bova predvajala glasbo, ki je mogoče tep najboljša, ali pa ne vem, tvojemu sodelavcu, če se bom prijavil.
1: Ja, lahko se
0: tudi oba, točno tako. Tako da kar na www.radioantena.si.

0: religija. Ja, je antena, antena je religija, antena je več kot samo radijska postaja, zato ker se družimo isti pacienti in na eni strani mikrofona in na drugi strani
1: mikrofona. In kva
0: mikrofona.
1: So za ene molitve?
0: Eš, kjer zelo kmalo pride break your heart.
1: Aha.
0: Potem pride tudi opalite. In tako, ta, ki imajo malo drugačne molitve, kot smo vajeni, ampak take, da te spravijo v dobro voljo.
1: Aleluja!
0: Ja, aleluja. Tako da, evo, nač dobra muska tudi v nadaljevanju in zelo kmalo, evo, točno to, kar sem napovedal.

0: na, tudi ta bo. Poslušaš Radio Antena. Ura je... Aja, nimam ure.
1: Kako nimaš ure? Pa se jo zaston dobiš na anteni.
2: Tvoj najhit ti prinese pametno uro. Na radioantena.si nam povej svoj najljubši, najhudejši, najbolj fenomenalen hit, pa ti ga. Če nam poveš še, zakaj ti je všeč, zavrtimo.
3: Hkrati se poteguješ za Samsung Galaxy Watch. Za najhit na najradiju najura.
4: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
5: Fipo, moj finančni pomočnik, mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
6: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
7: Ah, kot vedno.
8: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780. Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Zvit Gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
2: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
3: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkrij novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kranj.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
6: Petzen.net. Petzena.net.
7: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Pripravljena, Antenni Summer Hit.

0: 22, na anteni s tabo se zbujava, Matic in Kaja, še eno, mislim pa...
1: Približen megle.
0: Približen, ajde, tudi malo neki megle. Magla suda,
1: magla oko nas. Ja, veš kaj, to je slabost tega, da je Ljubljana v kotlini in da so vsa megle kar dolg noter zadrži.
0: Ja, ampak vse kmalo bomo tudi lahko tole zapel. Sonček
1: je. Ja. In ti
0: si skuštrana. Je pa ta megla kruta realnost, ko se bi mogla zdaj navaditi, ja, ne vem, kvadu marca enkrat, takem.
1: Ja, bom kar globoko zadihala. Jaz sem že počela drugače doma, počasi malo spreminjati poletno dekoracijo v jesensko. Doma na vrtu že bučke uspevajo te hokaitke, tako da namenijo že bučne juhce par men. Prav, ko mi čakam jesen in dan, si prvi jesenski dan.
0: A, men pa ni to tako všeč, veš, kateri moji koraki podržijo. Vse jih bom naredil, sam to ni to, veš,
1: pa
0: držka.
1: Pa se, nisi si ti kupo tekaške steze zdaj?
0: Sem točno s tem namenom, sam da delam korake in... Je kul, cool, sam ni pa istih, da se noter tam sprahajaš, je malo retardiran.
1: Dobra, da se priznam, da deža se tudi jaz ne veselim, ampak to, da gremo pa v gost, pa kostan, pa po gobe, pa odpadanje listkov, pa jesenski komadi, pač, a veš, koliko je dobrih novih zdaj komadov? Direkt za jesenski vibe, za na playlista.
0: Iskreno nič ne vem, na moje playlisti še kar poletje, tako da.
1: Sej zato bova pa zdaj dala enega, ker jaz vem, da je ljudem všeč, na anteni se sicer še ne vrtino.
0: Ja? In kako pa veš, da ljudem všeč? Kako si
1: ja,
0: ti to...
1: Ja, ker je skoč!

0: ki ste glasovali za njega. Evo, jesensko vzdušje je krivo, pa veš kaj. Če je na Billboardovi lestvici lahko na drugem mestu, je pa lahko tudi na anteni.
1: Je na drugem
0: pač
1: mestu,
0: nima,
1: ja.
0: Pač nima naziva Hud Hit Hedna, kaj?
1: Ej, ja, ampak drugo mesto je pa drugo mesto. Ja. Ampak, ej, naj ti bodo te lažje gobe nabirali, se veš, hashtag jesensko vzdušje, pa to izvoli.
0: Hvala.

0: To je bil Matic, to ste vedeli.
1: Ne, nisem bil jaz.
0: DJ Oprhaja in End of Beginning.
1: Ej, ja bomo rekli tudi, wow, kjero vreme.
0: Vreme. Lahko si rečeš tudi wow, kjero vreme. Danes bo sončno, jasno, nekje do 18 stopinj. Trenutno jih imamo 6 v Ljubljani, 7 Škofja Loka, 6 tudi v Kranju, 3 pa na Jesenicah. Jutro bo oblačno, petek, sobota, nedelja, pa potem lepo sončno vreme.
1: To mi deli. Promet. Kar pa se tiče cest, pa lahko rečemo tudi to mi deli, ker ni nekih hudih problemov, razen tega, da ne deluje semafor v Vodicah na obvoznici prvi smeri avtoceste, pa te klasični zastoji, ne, Primorka od Vrhnke, Dolenjska od Grosuplja in Štajerska od Krtine do Ljubljanske obvoznice.
0: Kaj pa radar?
1: Radar tudi je.
0: Tudi?
1: Eden.
0: Ja.
1: Samcat. In to v Borovnici.
0: Ja.
1: Pri Medletu, Novinku, to je to.
0: Previdno.
1: To je to. Če je kdo, ne vem, na kakšni jagodi, kakšen radar, ali pa banani, ali pa...
0: Ali pa v zbiljah.
1: Ali pa kjerkoli druge, nič 80 stopin.
0: Na jezeru.
2: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
3: Če bi smučal tudi ti, ti Asport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči Asport Outlet.
4: Antenin zajtrk.
5: Pokrovitelj.
4: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
6: Antenin zajtrk.
2: Zbujate te, Kaja Kovačič in Matic Herceg. Radio
0: Antena. Dobro jutro, ker je bil tak mir, ker te ni bilo na firmi, vsaj prvi dve uri. Tudi Anteni neumni spraševalec ni prišel noč na obisk, tako da prav balzam za ušesa in možgane. Predvidevam, da ker si nazaj bo do danes malo drugače.
1: Seveda in to takoj po dveh.

0: kjer pa miks, kjer je mešalna miza na dveh nogah, sem jaz.
1: Ti pa si fenomen.
0: Ja,
1: dobro jutro.
0: Ja, dobro jutro, kaj je zdaj, kako Ej,
1: smo dober? Smo dober, razen ne vem, če bom zdaj še dober.
0: Zakaj?
1: Ja, prihaja pač tak, ima neumna vprašanja.
0: Ja, Anteni neumni spraševalec in on gre z naslednjim tednom mečke na izmenjavo.
1: Kakšno izmenjavo? Kam pa gre?
0: Mal bo šel do šolne izlet, kjer se bo udomačil, ukampiral in v bistvu se bo delal kada je en tabornik. No, ali pa skaut. A veš, kaj je razlika med taborniki pa skauti?
1: A niso eni neki z krščansko povezani, drugi pa ne? Ni molijo.
0: Skauti.
1: Skauti molijo.
0: Tako.
1: Taborniki pa ne.
0: In to ga je na primer, da on zanima.
2: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
0: Kaj je razlika med skauti in taborniki?
3: Ja, skauti sodijo v neko crkveno...
0: Sekto.
3: Ne, sekto. Taborniki so pa otroci narave, recimo. Ne vem.
4: Skauti se dobivajo čez cel let, pa niso sam na taborih, pa pač so povezani s cerkvijo, taborniki se pa dobijo čist sam za tabor in to je to.
0: Daj mi povej razliko med skauti pa taborniki.
5: Ja, eni prodajo piškotke, eni se pa v goši izgubljajo.
0: Okej. Kdo pa kdo?
5: I have no idea.
0: Daj mi povej razliko med skauti pa taborniki.
6: Skaut gre na kolena.
0: Kako to misliš?
6: Dobro veš.
0: Ne vem, kako to misliš. Zakaj pa tabornik ne gre na kolena?
6: Nisem imel nikoli tabornik.
0: Kaj je razlika med skauti in taborniki?
5: Skauti so povezani s cerkvijo, taborniki so pa oni, ki nimajo lajfa, pa nimajo doma, pa hodijo v šotore spati v gost.
7: Tabornik zna zakuriti ogen, zna postati šotor.
0: Okej, to je res.
7: Zna preživeti.
0: Kaj pa skaut, kaj pa razlika?
7: Skaut zna pa isto. Eni imajo verjeten rutko, eni pa ne.
0: Kaj je razlika med skauti in taborniki?
8: Ja, skauti zmolijo, preden grejo jesti, taborniki pa tako jejo.
2: Matic Kerceg je Anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena.

0: 10 minut še manjka do 8. Michael Schulteb in Rihe pa kmalo na antenni s hitom Waterfall.
1: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
2: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
4: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Novo Winterclass Cars Chang'an CS55+ po izjemni ceni 24.490 € z vso opremo in CS75+ za 27.990 €. Razkošje brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
8: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
9: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
9: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

0: Mister, no it all, tole je Antena, dobro jutro in pa Teddy Swims.
1: Ne, to je Martin Garrix.
0: Jo, sprihtna, ej. Ja, ker prej bil pa Jože potrebuješ, a ne?
1: Ja, dejansko sva poslušala se, ko mat, mi je Matic pokazal, kako je on včeraj pel. To pa je posledica tega, da imaš doma otročka in mu poješ otroške pesmice, ne?
0: A ga lahko predvajam za par sekund?
1: Ajde, dej.
0: A?
1: No, dej.
0: Smo? Evo ga.

0: Mogu bi dati kakšen ježek teka teka. To je zdaj za prvi jesenski dan.
1: Ja, bomo tudi danes se pa to naučili. Ni
0: panike. Not very period, kmal na anteni.
2: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. V državnem zboru sta po dveh tajnih glasovanjih na položajih ostala predsednik Zoran Stevanović in podpredsednica Nataša Avšič-Bogovič. Zoran Stevanović je predlog razrešitve razumel kot dokaz, da nekaj dela prav. Po zavrnitvi očitkov je se zapustil.
5: Sam ga razumem kot posledico političnega konflikta, ki se seveda ni začel včeraj in se je le spotenciral s funkcijo predsednika državnega zbora.
4: Medtem ko je za Stevanovićevo razrešitev glasovalo 37 poslancev, proti jih je bilo 49, pa je pri Avšič-Bogovič predlagateljem zmanjka le en glas. Za jih je bilo 45, potrebnih pa 46. Opozicija napoveduje, da bi lahko predlog proti Stevanoviću vložila znova.
6: Draga, kupil sem magnezi.
7: A Magnificent?
6: Ne.
7: Ker na Zajpejt pa ga zamene za Magnificent.
8: Magnificent, res dober magnezi.
7: Magnificent.com.
3: Vreme.
1: Nadej ti robotek, falotek.
0: Sonce je vstalo in nas obsijalo. Wow. In zdaj se segreva in kmal bo 18 stopin.
1: Wow.
0: Se florima 6 v Ljubljani, trenutno in v Kranju, 4 v Kamniku, 7 v Škofji Loki, 13 v Senicah. Jutro bo sicer oblačno vreme, ampak nič hudega, že v petek, soboto in nedeljo potem spet lepo jasno z nekje 19.
1: Semafor ne dela v Vodicah na obvoznici prvi smeri avtoceste, potem zastoj na Dolenjski avtocesti od Grosuplja na Primorski od Vrhnike in na Štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice. Radar Bel Panda je pa v Borovnici pri Medletu na Ovinku. Če opaste še kaj, nič 80 stopi dve.
2: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
3: Antenin zajtrk.
9: Pokrovitelj.
10: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
3: Tudi čez oblačno.

0: Dobar
1: dan. Tebi vidiš in...
0: Lepa.
1: Dobar dan, še zaspan.
0: Ježek, teka, teka. In se kotali, jabolka in hruške na bada dihiti. Vse jesenski dan sem, ja.
1: Ej, ne le, ja, prvi jesenski dan je, kar pomeni poletje, hvala lepa. In moramo si predvajati himno. Prvič danes.

0: Ti, ali vas malo privroče zadelati?
1: Ne bi vedla, jaz ne delam, jaz anteno poslušam.
2: Radio Antena, poletje, v dobri

0: Antena, dobro jutro, 10:08 na Tipskaja in Birko. Seveda tudi on.
1: Tipskaja, največji uporabnik besede Azajver, Azajverčan, Instračatela. Birko.
2: Velik dan za Gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma, guruja mobilnosti, izumitelja avtomobilnosti in imetnika nog za hodih gverilca Birkota.
0: Bravo.
2: Ja, plus.
3: Evo.
2: Danes je pa grande finale tedna mobilnosti in seveda
0: Gospod Birko, utišil ga bom, ker tole je brez veze. To je on že včeraj povedal. To se on loti včeraj, teden mobilnosti bi včeraj, tako da gospod Birko...
3: Ker sklopo moj mikrofon.
0: Zdaj se pa vidimo, da ne moramo stojiti. Gremo od začetka, pejte ven iz studija, ker ste čisto isto začeli.
3: Ja, ker pejte ven.
0: Isto ste začeli kot včeraj, tako da to vas ne bom
3: zdaj
0: poslušal.
3: Zdaj pa spištit misli.
0: Pejte ven in pridete nazaj.
3: Ok, nota. Šel.
1: Z vami je ljubiteljski vzreditelj Magnoli in Mongoli. Gverilec Birko.
3: Ja, kar nazaj not.
2: Velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma, guruja fitnesiranja, največjega še živečega difovca in motivatorja gverilca Birkota.
3: Dobar dan.
2: To sem se je. Takole, vidim, da vama moje na sveti ne prije doživga, tako da mi ne ostane drugega, kaj da vama pač pomagam. Ne, saj veste, kaj prav staro modrost, ne, če jih ne moreš premagati, se jim pač pridruži.
3: Ja.
2: Takole sem se odločil, da vama pomagam, da boste pri fitnesiranju dosegla kar najboljše rezultate, oziroma najprej, da sploh začneta.
3: Ja.
2: Me sicer resno skrbi, kakšna bo vajna letošnja novoletna zaobljuba, če sta fitnesirati začela že zdaj, ampak s tem se bom pač ukvarjal v januarju.
3: Da nadaljujeva.
2: Gremo pa kar začet, zapišta si.
3: Ja.
2: Zasledil sem, da sta klicala naokol pa iskala varianto, kako se sploh spraviti, da začneta. Seveda nista poklicala enega in edinga, ki to res ve, jaz sem pa Mirka. Ne?
0: Okay.
2: Zdaj, najlažja motivacija je, če si pač debel in hočeš shušati. Pa vama tega problema, ne vidim,
3: ne?
2: Tako da to odpade. Ne? In pridemo do edine zares učinkovite metode, to je denar. Pri tem pa vsi profitiramo, pa še funkcionira res 100%. Metoda je dokaj enostavna. Na dan, ki ne telovata, morata dati Birko tu, to je vajenmu velikemu fitness motivatorju, 100 evrov.
3: No.
2: In tle smo vsi na plusu. Tako vemo, da vsak dan vama ne bo zneslo, ampak zneslo vam bo pa vsaj ne 3-4krat na teden, bosta uspela, kar pomeni, da bosta prišparala 300-400 evrov.
3: Ma,
2: če bosta 3-4krat prišla. Pri tem pa vama vsaj 3-4krat ne bo ratal in bom jaz zaslužil 300-400 evrov.
3: Od vsakega?
2: Sta zračunala?
0: Ja.
3: Bova skup dala.
2: Mislim, da zna biti tale fitness en boljših mojih poslovnih odločitev.
3: Pismo.
2: Pri tem pa, tako kot sem zračunal, vama ne bo ostalo kaj dosti za hrano, kar pomeni, da bo hujšanje prišlo samo od sebe. A ni?
3: Ja, dober.
2: Prijetno skoristim.
3: Prijetno.
2: Če bi se vama kdo pridružil, bom zelo vesel. Recimo Balantova, Jaka, Lea, Maša, Jože, Franci, Žan. A imamo še koga?
3: Ne.
2: To. Vse detajle pa trr, kamor nakažete, pa na zasebca. To je to. Se vidimo jutri. Kaj že začnemo tole, prinesa 100 evrov ali pa telovadec.
3: Pismo, tole je pa dejansko dobra motivacija. Enkrat za spremembo ima Birko dober plan.
0: Je pa nam da 100 evrov, kaj je stalo?
3: Sej zato, telovado boš, ne? Pa mu pa ne boš rabo da denarja.
0: Pa, to se mi še pogovorili, tole ne gre in kamer, drugače. Kupa, gre kaj fitness.
3: Zaenkrat, hvala Bogu, bomo začeli jutar, ne? Ja.
0: In tudi jutri bomo jutri začeli.
3: Zdaj pa res, ker če bo treba plačati Birko, tu se jaz ne grem.
4: Pokrovitelj.
5: Goričke Iže. Rezervirajte vdih do konca septembra in izkoristite ponudbo 2+1 gratis. Tradicionalne hišice sredi narave Goričkega. Goričke-ize.si.
6: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
1: Sveže na anteni.
4: Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Pozor, izredna novica. Iz živalskega vrta je pobegnila žirafa, ki se nahaja na območju Šiške. Vozite previdno.
4: Ne verjemi vsemu, kar slišiš in vidiš. Verjemi vase. In ker v 4P Fitnessu verjamemo vate, lahko prva dva meseca treniraš le za 10 evrov. Več na www.4p-fitness.com.
5: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
6: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
7: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
6: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
7: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
6: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
11: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: pod vodo ali zajtrk ali karkoli že vnašal svoje telo.
1: Antenin zajtrk, dobro jutro. Včeraj sem se nekaj igral s filtri na Snapchatu. Pazi, Snapchatu, ki je že 5 let izven mode.
0: Star si.
1: Yes, absolutno. In sem najdel filter, ki mi naredil res take dolge lase, tako doriti dolge.
0: Metalc.
1: Koliko časa misliš, da bi jaz to rabil? Še let, dve, a?
0: Ja, pa se feta, pa še kaj. Ker se ti zdi, da jaz, ki imam toliko dolge lase, pa kaj? Bi imela pol že do doma dolge,
1: dobar,
0: ali kaj?
1: Dobar, ti bi pa frizerju že 14 let.
0: Ne, ni res, jaz hodim na vsake 3 do 4 mesece. Drugače je Matic, toliko da veš, znano, da pač lase zrastejo do ene dolžine velikrat, pol naprej pa kar ne. Kar ne rasta.
1: Kako ne?
0: Ja, pri mnogih ljudeh je tako. Je zato je, ker se začnejo cepiti, uničiti in jih je treba pač tako ohranjati, da je ves čas cel las zdrav, od korena do konice in pol lahko raste. Ampak zato je potrebno kakr nekaj dela vložiti.
1: Čaki, sama, ti me hočeš povedati, če si jaz zdaj do konca življenja pustim lase, bo je meni nehal na eni točki rast.
0: Ja.
1: Se pravi, ki jo jaz ful prešparam. Ne rabim več frizerja v življenju pol.
0: Pa, če nočeš gledati glih, kaj en zapuščen gozdni joža, pol bi ti priporočila, da ga kdaj vseeno obiščeš. Ampak, da ti skrbiš za te lase, je treba kar nekaj preparatov, ne? Zdaj, za vse punce, recimo, mogoče na svet. Kako sem jaz prišla še s tisto dolžino, kaj jaz nisem mislila, da bom. Obvezno, balzam za lase, pa v vsakem pranju, šamponiranju.
1: Kaj že balzam, točno?
0: Balzam je tista taka malo bolj gost, kakor šampon, ampak bolj gost, kaj ga daš na lase, pa pol spereš, da rate bolj mehki.
1: Relativno neuporabno. Jaz sem to enkrat zafrknul in sem namen šampona videl se, da je moja imela sosede šampon in sem parjel in sem se res dal konkretno in sem si jaz tu.
0: O, grozen, ni se kaj penel, ne?
1: Ne, ni ne, se to je bilo čuden, pa sem si še malo dal.
0: Si imel pol umazene lase, sem mehke.
1: Ja, mehke sem
0: pa imel. Ej, maska je tudi pomembna, to moraš tudi mes uporabljati. To pa daš enkrat na mesec, to je podobno kot balzam.
1: A one kumare, ki si jih date čez glavo, si jih daš tudi na lase.
0: Ne, to si namažeš tako kot balzam, samo je bolj učinkovito in bolj intenzivno. Spereš to, greš samo, ne vem, na 14 dni ali pa enkrat na mesec. Potem pa uporabljamo tudi olje za lase, za koničke posebej, a ne?
1: Kakšen eno? Olje za lase, olje za solato ali pa v avtoh imamo tudi olje.
0: Tisto ne je bilo fajn, ne, je treba kar kakšno arganovo.
1: Olje.
0: Ma ti se eno olje. Pa imaš posebej olje še za lasišče, recimo rožmarinovo, ki spodbuja rast las.
1: Čakaj, ti me zdaj zajebaš?
0: Ne.
1: Eno olje ni dovolj, imate še enk. Olje za lasišče.
0: Ja,
1: olje za lase, pa dobro se nisem hankar, stari moj.
0: Pač, tako je, če hočeš imeti lepe lase in dolge lase. Edino veš, kaj pa raštekam. Me, bejbe, se toliko matramo s temi lasmi, toliko denarja zapravimo, da se strižimo na 3 do 4 mesece, vse maske, vsi balzami, vsa olja, a pol pride to

0: jaz mi, kaj svem, kao porablja nič, po mojem.
1: Ja, sigurno ne 46 šamponov, balzamo, mask.
0: Ampak ol... se drugač ne gre.
1: Očitno gre. In jaz še nisem videl metalca, ki ima dolgo si, da ne bi imel urejeno to pričesko.
0: No, jaz sem že videla, kaj nekaj niso bili urejeni, ajde.
1: Ampak večina ima topla se.
0: Ja, so res, ja. In
1: zakaj?
0: Narabili.
1: Odgovor je preprost.
0: Kaj?
1: Ker so na Snapchatu na filtru sprobali,
0: ja.
1: So rekli, to je to.
0: Ne, vi imate sam tisten šampon, ki je 6 v 1, za posodo prat, ja. Za avto, za ole zamenat, za lase, balzam, vse.
1: Mi smo sam varčni.
0: In stane koliko? 3 evre, me dajemo pa 20 evrov za tiste naše šampone.
1: Pa se ne pozna, a ni to žalostno?
0: Ja se, lej, so mi izrastel daljši.
1: Ne pa ne.
0: Ja,
1: ja, ampak vse, ne bo pazil tega. Džaba dajete 300 evrov na mesec za te šampone, če se ne opasi. Filtre uporabite na Snapchatu.
0: S tvojim šamponom, Mila, mi boj posila si je izpadel. I will find the time, we will find the timing.

0: Mi je prav, da moramo še kaj povedati in zelo radi govorimo o dobrih stvareh, tako da kaj je zgolj.
1: Hvala lepa. Bo dober. Vreme danes bo krasno. Sončno, nekje do 18 stopinj, tako da krasen prvi jesenski dan. Jutri bo malo bolj jesensko vzdušje, ker bo oblačno. Sicer kakšna stopinja več, tako da to se nam noč proteževala. Potem v petek, soboto in nedeljo bo pa spet sončno vreme, pa nekje do 19 stopinj.
0: Promet. Ja, kole imamo. Sam, da jaz tole pogledam, aha, zastoj, sej kaj pa, če bi druzga klasika vsak dan, potem imamo pa še radar na stojalu v Borovnici na Zalarevi pri Medletu. Srečno!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%, rezerviraj na goopti.com.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Opišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
4: Pogon te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
5: Dobro jutro, spuce!
1: Sva si bila z Maticem, no, zelo na nož, kar se najnih predlogov tiče.
0: Rezala sva se. Ja, mogoče nimaš tako dobrega okusa za kusko, kot si mislila, da ga imaš.
1: Ali pa sam ti nimaš toliko slabega, kot si jaz mislim.
0: No, kakorkol, nov hud hit hedla, takoj po dveh. Še prej pa David Geta svojo ekipo. Baby, don't.

0: Dobro jutro.
1: Hello.
0: Ura je, koliko je ura? Po 8:38.
1: 8 minut čez pol 9.
0: Tako, kakorkoli obrneš, oba sva prav povedala.
1: Ja, kaj, Matice, zbujeva z vami na anteni, tako da dobro jutro.
0: In zdaj končno pršu čas, ne, da sem jaz tep javno pred vsemi dokazal, da ti pač tle, ker nabijaš neki, da nimaš čist prav vedno. Jaz sem dokazal, da ne rabeš poznat ali pa sploh slišati komada, da lahko ga predlagaš in na konc tudi zmagaš.
2: Hud hit hedna.
1: Jaz sicer ne bi temu rekla dobra taktika, ampak tokrat ti je res ratal in to za mišjo dlako, za 9 glasov. In predne začnete vsi trest boke, bi jaz sam rada za vse country fene, da ker vas ni bilo drugač mal, sam tok, še enkrat spustila del referenčka mojega predloga. On it's

0: še, da, tudi cel bi pasel, ampak nijem kaj, poraz je poraz.
1: A so še vedno barkomado?
0: Ja, poraz je poraz in grem z dvignjeno glavo naprej.
1: Ja, v tem komadu ne, se marsikaj lahko dvigne.

0: zastopam, priznam, da je nevlih, velik v bistvu, ampak sej narabaš. Ne pravijo, da treba glasbo itak čutiti in jaz jo čutim, res jo čutim in to svojim srcem.
1: Ja, pa še kje drugje, verjamem. Maluma in Shakira sta se združila spet za tale komad po 10 letih.
0: Ej, veš, da moram priznati, da nisem ga sploh opazil spot.
1: Verjamem.
0: Tako da tukaj je Shakira in pa Aqua, ne?
1: Pa Maluma.
0: Ja, Maluma.

0: Save my love bomo slišali zelo kmalo, zdaj ste verjetno že par minut, ko ste po mojem že poslušali tale uvodek, potem pa se začne, kar boste pa res slišali takole.
1: Prihajajo Kygo, Kelly Griffin, Save My Life, torej če...
0: Save My Life.
1: Zdaj sem se že dvakrat zmotla. It's my life.
2: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
3: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
4: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
6: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
11: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
12: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
13: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
14: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.

0: Vranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Unija Smart Accounting svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
2: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kranj.

0: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Poslanske skupine Levice, Svobode in Socialnih demokratov zahtevajo nujno sejo parlamentarnega odbora zaradi napovedane šolske reforme. Vodja poslanske skupine Levica, Asta Vrečko, je odziv odpisala takole.
3: Kajti napovedana reforma šolstva strani ministra Rončeviča nas je resnično na nek način kar prestrašila.
2: Nasprotujejo možnosti skrajšanja devetletke in kadrovskim rezom ter od ministra zahtevajo dodatna pojasnila. Za bodoče študente pa se odpira danes še ena možnost za vpis. Začenja se prijavni rok za zapolnitev preostalih prostih mest na dodiplomskih in enovitih magistrskih programih. Prijavo je treba oddati prek portala EVŠ najpoznaje jutri do 10. dopoldne. Kandidati bodo o izbiri obveščeni do petka, sprejeti pa se bodo morali vpisati do konca septembra.
0: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
4: Vreme.
5: Kaj je zvoli?
6: Sonce je na nebu in segreva se počas. Tako da 7 stopinj Ljubljani, enako v Kranju, 8 Škofje Loka, 5 je v Kamniku, 1 pa v Ratečah. Danes bo nekje do 18, čez vikend tudi nekje tam do 19, tudi bo sončno, jutr pa z izjemo oblačno vreme.
4: Promet.
5: Na naših cestah neke hude drame ni, imamo edin daljši zastoj na cesti Laško-Celje, če greste tiste konce od Košnice proti centru mesta zaradi del pri železniški postaji. Imamo še radar v Borovnici na Zalarevi, to je pa to. Srečno!
7: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si
1: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
8: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
9: Tudi če je zuri oblačno, te spujata dva sončka. Kaja Kovačič in Matic Herceg.
10: Radio Antena.
5: Dobro jutro. Minutka do devetih je.
6: Tak mer je bil lepo, če je rekel, da ni bilo vsaj tiste prve dve uri. Tudi anteni nun, ni spraševalec, ni pršel nač na okol. Prav balzam za ušesa in možgane.
5: Ja,
6: predvidevam pa, da zdaj, kas nazaj bo danes najbrž kaj drugače.
5: Predvidevam, da bo in seveda, da bo to takoj po dveh.

0: Dracula na anteni, 5 minut čez 9. In
1: Matici,
0: kaj so tvoja družba? Dracula pa tudi nekdo drug, ki pije, išče zadeve, zahteva od ljudi čim več zanimivih zadev in sicer Antoninov spraševalec.
1: A ja, oh my god.
0: On je Dracula za znanje.
1: Aha, srka ga iz tvojega telesa, tako, da pol noč ne znaš.
0: Tako, gre z naslednjim tednom on tako izmenjavo.
1: Kam, v Transilvanijo? Kam gre?
0: Škaj, malo bo šel do šolne izlet, kjer se bo domačil, kjer bo začel kampirati, oziroma lahko rečem, da bo tabornik. A veš, kaj je razlika med tabornikom in skautom?
1: Ja, če je Dracula vampir, pol ne more biti skaut, ker skauti so krščanski, ne? Tako da lahko sam tabornik, kar je veze s krščanstvom, bi Dracula šel v grunt.
2: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
0: Kaj je razlika med skauti in taborniki?
3: Ja, skauti sodijo v neko crkveno...
0: Sekto.
3: Ne, sekto. Taborniki so pa otroci narave, recimo. Ne vem.
4: Skauti se dobivajo čez cel let, pa niso sam na taborih, pa pač so povezani s cerkvijo, taborniki se pa dobijo čist sam za tabor in to je to.
0: Daj mi povej razliko med skauti pa taborniki.
5: Ja, eni prodajo piškotke, eni se pa v goši izgubljajo.
0: Okej. Kdo pa, kdo?
5: I have no idea.
0: Daj mi povej razliko med skauti pa taborniki.
6: Skaut gre na kolena.
0: Kako to misliš?
6: Dobro veš.
0: Ne vem, kako to misliš. Zakaj pa tabornik ne gre na kolena?
6: Nisem imel nikoli tabornik.
0: Kaj je razlika med skauti in taborniki?
5: Skauti so povezani s cerkvijo, taborniki so pa oni, ki nimajo lajfa, pa nimajo doma, pa hodijo v šotore spati v gost.
7: Tabornik zna zakuriti ogen, zna postaviti šotor.
0: Okej, to je res.
7: Zna preživeti.
0: Kaj pa skaut, kaj pa razlika?
7: Skaut zna pa isto. Eni imajo verjeten rutko, eni pa ne.
0: Kaj je razlika med skauti in taborniki?
3: Ja, skauti zmolijo, preden grejo jesti, taborniki pa tako jejo.
2: Matic Kercek je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena.

0: bolj prihaja rain over me, hvala Bogu, ne bo nobenega dežja, tako da bo kaj drugega mogla dežvati. Pohvale.
1: Ja, pa še nekdo prihaja na eno družbo zelo kmalo. Nič nam rekel, sem to len spustil.
2: Nisem Romeo in nisi Julija.
0: A pride Romeo?
1: Mogoče ga kdo tudi tako kliče. Je pa saj začetna črka imena od Romea zelo enaka te osebi, ki pride v najin studijo. Tako da tam pol desetih se nama pridružite nekje, potem pa rečno bomo rekli, malo bo povedali stvari, pa je leč novak je preveč razkrilo, v glavnem dobre
0: Romeo,
1: muske.
0: Skratka.
1: Romeo.
3: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
5: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.

0: Peter Divolja, Denis Avdić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
2: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
3: Champion!
1: Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra -25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Tole je Antenin Summer Hits.

0: hit na anteni ti prinese pametno uro.
1: Dobro jutro, Matic Herceg in Kaja Kovačiceva, tvoja družba. In da je zdaj leta noveta, 21.09.
2: Kaj je?
1: Ne vem, napadu me je smeh.
2: Dobar, dobro se boriš. Dobro jutro, dobar dan, sem skup, antena je tole in pismo. Moramo si priznati, da imamo na anteni hudo musko. Ne? Aktualno musko, ki se predvaja praktično posod po svetu, pa tudi na TikToku, ma posod se predvaja. Ampak verjamem, pa da se kdaj zgodi, da ti en komad res, res sede. Res bi ga slišal na radiju, pa ga ne. E, točno to lahko spremenimo.
1: Ne moram nekaj smegati. Pejte na www.radioantena.si, ker lahko napišete svoj najljubši komad in v tem trenutku ti ga lahko tudi zavrtimo.
2: Ja, pa ne sem to, ne. Če predlagaš, lahko dobiš tudi čisto novo hudo pametno uro Samsung Galaxy Watch.
1: V bistvu rataš tako, kaj en tak najin šef. Zelo dobro plačen. Če to damo v sekunde, je kar dobra postavka. Na sekundo, glede na to, da ti vzame recimo minuto samo, da napišeš ta komad na naši spletni strani, rataš tako, kaj en tak najin šef. Zelo dobro plačen. Če to damo v sekunde, je kar dobra postavka. Na sekundo, glede na to, da ti vzame recimo minuto samo, da napišeš ta komad na naši spletni strani, v zameno pa dobiš pametno uro, a ne?
2: Je tako, včeraj sva v finalni žreb vrgla.

0: Mislim, da v raj ne. Ne, ne vem, če bi rada slišala.
1: Bi ga raj slišal, kukor da bi ga pel, a?
2: We are gonna ja, to, dancing to, to the...
1: Ne, ja, ne, ma ti, ti tudi boljš, da ne.
0: Bolj da ona napoja, veš, ma zdi bolj posluh od naju.
1: Absolutno.
2: Sigurno. Daj mi povej, zakaj pa ti tak komad naj.
0: Pa ne vem, mogoče, a veš, na poletje me spomne, sploh ko sem v avtu, če ga ima vlak spisno avto, pol me ito falda, ne? Dobro,
1: top, ej Patrik, dobra novica. Zavrtila ti ga bova in tudi greš v žreb za Samsung Galaxy Watch. Čestitke!
0: Super, hvala lepa.

0: Ajči, izvoli.
1: Danes krasno sončno napovedano z 18 stopinjami, tako da prvi jesenski dan bomo začeli lepo sončno. Jutri bo pa bolj jesensko vzdušje, no, oblačno vreme, sicer kakšna stopinja več. Petek, sobota in nedelja pa spet lepo vreme, tam nekje do 20 stopinj, tako da krasen.
0: Promet. Zastoj na štajerski avtocesti, kakšna klasika od Krtine do Ljubljanske obvoznice, kar se tiče radarjev in pa kontrol, vse štima, očitno so šli tudi policaji, vzbile se malo posončet.
2: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
3: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
6: Tudi če zvoli oblačno, te zbujata dva sončka. Kaja Kovačič in Matic Kerce. Jo!
1: Jutro!
0: Dobro jutro, 9:31 je ura. Mi dva pozdravljamo v studiju, pa še nekdo, ne?
1: Dobrodošel, Rok Lunaček, glasbenih srcem večjim od tega studija.
7: O moj Človek, bog, kukaj lepo. To je pa najlepša najava v mojemu življenju.
1: Če si si upal na podlagi tega, da si me enkrat slišal, pet, povabiti k sep me na odr pred 4000 ljudi.
7: To ne
1: nečeš srce,
7: to je bolj z možgani povezano. Mogoče so...
0: In z jajci.
1: Ja, mogoče.
7: Ja, mislim, pa če si res lepo, če res lepo poješ.
1: Mislim, se pravim, da si upa in da ima veliko srce. Ja. Hvala, še enkrat.
7: Dobro jutro, dobro jutro. Tukaj je rok, ena petina benda flet, oziroma ena sedmina.
1: Zdaj vas je pa čez dalje več, ja?
7: Ja, sedem palčkov. Oziroma ne, zdaj se šest palčkov pa ena sneguljčica.
0: Vrhunsko. Ej, vse se bomo pogovorili. Album blizu je v bistvu že nekaj cajtov zune.
7: Drži.
0: Zdaj pa ste enemu komadu na nov podarili tudi video spot.
7: Ja, to je zadnji komad za albuma blizu, ki se imenuje Dobro, da si tukaj. In je v bistvu najljubši naš komad za albuma, pa hkrati smo ga zadnjega izdali, pa skoraj ni prstov na albumu.
0: Več o tem pa takoj po enem komadu, pa ti imaš neko igrico, pa je za najo. Kako?
1: Mam.
0: Aha, odlično.
7: Kako, I like the igrice. Vi imate...

0: Dobro jutro, 9.36.
1: Končno se sonce naredil, aleluja.
2: Peace. Pa Damjano, David, kaj češ lepšega, pa Rok Lunaček, pa Matic Herceg, pa jaz sem edina bejba, se te družbi dobro, meni
1: fajn. Jaz pa ne vem, kdo je Damjano David, sorry, a je to bed, da rečem to?
0: Ne, ni bed.
2: Ne jaz, veš, jaz kdo je Damjano David od mane skino pevc?
1: Aha, to je tak, je tak lep, pa to veran.
0: Ja,
1: okej. Okay. Znamo ne bilo neko. Ne? A ja, okay. Šič, kaj, jaz sem jaz en vesolček, ko svojemu krogu živim in tako.
2: Metic, boš zapel?
0: Ko bom zapel?
1: Maneskin poznaj.
0: Ja, ne, pustimo zdaj robotke, falotke, prej sem pel te otroške pesice.
2: A ja, jaz sem zamešala zdaj z vesolčki.
1: To tam znam, robotke, falotke. Jaz poznam, ne, ježek, teka, teka.
0: Se to je podobno, to je zdaj moderno.
2: Nekaj čudo, da ne pozna zato, ker si napisal ful enih besedil tudi za druge, a ne
1: pa... Pozabljam, seh ne, se svoje. Preleko sem bil pri kolegih vaših, sem zafrknul lasten tekst. Pa ful imam rad komad, pa naj... A tremo sem jo, stari, sem zafrknul. Napačno kitico sem začel.
2: Tudi bom okej o tem rekel, ja.
0: Ja, ker rekel si, da piše za druge, ne?
1: Ne, samo čas, zdaj ne delam več za druge.
0: Kaj težja, zase napisati nekaj dobrega za druzga?
1: Mislim, za druge delaš vseeno obrtniško, razmišljaš, kaj on čuti, oziroma predvidevaš, kaj ne bi ta človek razmišljal. Okay. Oziroma, kaj je. Se pravi, če delaš za Vili Resnik, razmišljaš, v kakšni fazi je on ta trenutek.
0: Kako je visok odr, kam bo splezel?
1: Ja, ne, dobro, ja, to zdaj hec, ampak dejansko razmišljaš o psihologiji neke ženske. Ne. Pa se pa dejansko ne razmišljaš toliko, ampak dejansko bolj čutiš. In pač jaz, ko zadelam za flirt, se pač zgodi, pač pišeš pesem in ena bolj pade, kot druga. Mogoče je celo težji uspeh doživeti pri sebi, kot pri drugih, ker bolj razmišljaš o teh stvarih.
2: E, kje pa si napisal komad dobro, da si tukaj?
1: Ok, ti pa prvi spojem. Ja. Napisal sem ga točno tle, kjer grem zdaj dol na morje, na Drvenik.
2: Ok.
1: To je en mehan otok na Hrvaškem in tam sem bil, ne vem, v kupalkah oziroma spodnih gatah, ne vem točno, se isti drek.
2: Ja.
1: In pač sem bil zvečer, tako Vita je glih nekaj pospravljala. In pa sem tako brenko in ful, imel sem ta vers, dobro si je tukaj, nime strah priznati, da imam nekoga bolj od sebe rad. To mi je bilo tako ful lepo. Pa sem tako, zagral pa sem izgral, a to je tako bolj, tako umetniški vtis ali tako dejansko nekaj, kar je za flet. Pa ono, moj bog, kako je to lepo, to možeš posneti. Ne, ni šans, to je preveč osebno. In pa sem rekel, bom sam na akustiko na plati posnel. In na koncu smo se pač kregala, bo komad na plati in evo ga na plati.
2: In zdaj je.
1: Zdaj je in je najljubši komad dejansko nam.
0: In zdaj imamo tudi video spot, v katerem ste v bistvu dve osebi poročili. Ne?
1: Ja, pa veš, kaj je pomembno pri tem spotu, ko bo folk gledal, dobro si tukaj flirt, se pravi. Mm-hmm. Dobro si tukaj je posnet v enem kadru. Brez prekinitev, kar je danes redkost.
2: One shot.
1: One shot in to je tako, zgleda ful simple, kaj gledaš, ampak mi smo ga ponavljali, ne vem, 60-krat, 70-krat.
2: To je pa en ful znan tudi video spot, ko posneti ful. Sicer od Timberlake-a pa od Krista Stapletona.
1: Kar nekih je teh.
2: Say something.
1: Ti se tako, veš kaj je pri teh spotih?
2: Hudo.
1: Zgleda ful enostavno, ampak ti moš točno pravi trenutek stopati, par se mora obrniti, ti pozabljaš nekaj, tebe molijo osvetljevati na različnih koncih luči, spoglih mora biti prava luč, ne sme senca past od kamere, ne sme tvoja senca na une past. In veš, kar recimo tle je tako, kaj jaz pridem, ker naenkrat se pojavim druge, kao tako ležerno. Jaz sem moral laufati okrog kamere, kaj norc, in se ustaviti in pol kao pridem, kao, ko,
2: lagenička. A te dal kakšen behind the scenes tudi ven?
1: Ne, ker ga nismo mogli posneti, ker čim bi bil nekdo behind the scenes, bi bil not v shotu, ne. Ne možeš ga posneti.
0: Ej, oglanem, poročite
2: si pogledati video spot.
1: Ja, poročite se dva v spotu, no.
0: Koliko po rok si leta sodelal?
1: Ma nimam jaz toliko tega, veš, jaz sem, nisem tak izvajalc za take stvari.
0: Ampak si pa doskrat na civilnih, no.
2: Ja,
1: ja ampak ni spet to, kar moji kolegi za bonaki delajo, no. Se pa pojavim, daj.
0: Ampak si bilih toliko si bil, da si opazil, da manjka en poročen komad, pa si rekel, ga mi jaz doven.
1: Ampak to so mi vsi zdaj rekel. Pa, ampak to so mi rekel tudi par kometa. Pa rekel so mi par koleživa, pa rekel so mi par blizu.
0: Okay.
1: Jaz nisem načrtno, pač teksti, ki so osebni, až mislim, jaz sem napisal komad, gledam, ko sanjaš, stisneš se k te sebi, najbolj hvaležen, da te imam ob sebi. Ne? Se pravi, pač sem hvaležen človeku, ki ga imaš rad, ne? Ampak se to ne pomeni, da je to nujno poročno. Ampak ljudje pa doskrat to vzamejo, kar ni nič narobe s tem. Ne?
2: In tudi tega bomo vzeli za svojega. Ne?
1: Ta je dejansko, mogoče tak. Ampak je pa tudi žalosten, ko nekoč postaneva nebo, če boš tam, je bo lepo. Ne?
0: Poročen,
2: ampak je ful lepo to.
1: Ja.
0: Poročen ali pa ne poročen, lep je, kar je najbolj pomembno. In zdaj ga še ti lepo prosim napovej na te.
2: Zdaj bomo slišali.
1: Ja, zdaj le bom napovedal, dobro si tukaj, ki je zadnja pesem z albuma Blizu, ki je napovedala Stožice.
0: Več o tem pa zelo.

0: odlični flirti in roko v glas smo zelo slišali, dobro, da si tukaj. Evo, dobrodošli nazaj. Kaja, Matic in Rok Lunaček smo z vami.
1: Dobro, da si tukaj.
2: Ej, zdaj me pa posluši dobro. Jaz sem za naslednji let 4 termine, ki sem si dal, da jih ne smem nikjer delati. Ja, eden je. Moja 30-ka, 4. september.
3: Ti imaš 30-ko?
0: Ja.
2: Potem naslednji datum je...
3: Sam ne bi ti dal več kot 29, stari.
2: Okay.
3: Ne, se naslednji imaš 40, kjeraš mu.
2: Pa naslednji je porok od mojega bratranca.
3: Okay.
2: Naslednji datum je poroka od naše Kaje.
0: Ja.
2: In naslednji datum je 27. november. A kaj mogoče ve za kaj?
3: 27. sem glih za 7.
2: A ne moraš?
3: Ne moraš. A 27. novembra 27?
2: Ja.
3: Ne, v storcah sem stari. Dogad zve se. Lahko pa probam, če jo pokličem menedžera, če bi lahko skensla, pa predstavimo.
0: Ej, flirti
3: žal, žal nekaj so še karte v prodaju.
0: Flirti so napovedali stožice. No, baš, sam, karte so zuni zdale, tako da lahko jih že grete nabaviti na eventim, ne? Dej, a nam lahko vržeš kakšno drobtinico? Kaj? Nekaj
3: lahko
0: malega.
3: Sam grem po žemlo, sekundo.
0: Ne, kaj pripravljate?
2: 30 let imate.
3: Ja, 30 let imamo, 8. februarja uradno praznujemo, ne, nasleden let, ampak smo rekli, v Cankarju smo prvič povedali za 30 letko in, mislim, 30 letko ne rabimo napovedati, ker pač bomo imeli 30 let. Ampak napovedali smo nov album nasleden let, napovedali smo Stožice 27.11.27. Karte so šle pa točno ob 9, ko smo vletli vajti vaši prodajo, pa napovedali smo dokumentarni film, ki pride naslednje leto, tako da bodo ful lepe stvari.
2: A te, kaj je strah?
3: Te besede strah se poskušam izogibati, ker se mi zdi, da jo manifestiraš, imam pa nek spoštovanje globok do, pa, ampak v resnici, čist iskreno, imam spoštovanje pravzaprav čist do vsake dvorane. A še se tu delamo Portoroš, ne vem, zdaj 6. novembra, pa je dvorana, ne vem, za 500-600 ljudi. Spoštovanje imaš za čisto vsake dvorane, zato ker vem, koliko je bil ta band dolg časa na tleh in koliko smo bili hvaležni za vseh, ne vem, 5, 10, 100 ljudi, ko so prišli na začetku. Ne?
0: Zdaj pa 10 jurjev.
3: Mislim, več,
0: dvanest.
3: V taboru smo imeli takrat 4 plus, ne, 4000 plus, ko smo ti takaja, ne, tleh je pa trikrat več, ne.
2: A pa ste že začeli razmišljati, kako bo kaj zgleda?
3: Vse imamo določeno že.
2: Že zdaj imate
3: goste,
2: določeno?
3: Goste, odr, vse imamo določeno.
2: Wow.
0: Ja,
3: to je tako velik projekt, stari moj, da pač močno napovedi.
0: A lahko še enega gosta že izdaš, ne?
3: Ne, ker nikoli nismo napovedovali gostov.
0: A lahko poveš število gostov?
3: Lahko.
0: Ok.
3: Med 35 in 55.
2: Se pravi, da se skupina verjete,
0: prčakvala.
2: Ne? Pravi,
0: mislim, jaz imam zdaj svoje predstave.
3: Noben ne bo, gotovo ti garantiram, da noben ne bo vedel. Tako
2: ne
3: mogoče,
2: ne bo ogibala.
3: Ampak ko boste videli, vam bo pa logično.
2: Odlično, super, upam, se ekstra veselimo.
3: Dve popolnoma nelogični kombinaciji sta v Stožicah, ampak ko boš videl, boš rekel, ja, tudi to funkcionira, ful dober.
2: Vrhunsko, se pravi še enkrat, 27.
3: november 2027, karte so šle danes v prodajo ob 9, tako da pohitite, zato ker ta parter, ko je super fan pit, ki je najboljši, ker to je dobesedno del odra, bodo feni, ne? Pa super fan pit, v bistvu se najhitreje prodaja, no pa zeleni ring seveda.
2: Bravo.
0: Je tako, da zelo pokarte, zelo dokler še so. Ej, kukar slišmo, bo tvoj live naslednje leto kar pester, zelo rock'n'roll, malo spanja. Matic ima pa tudi zelo podoben lifestyle.
2: Zdaj smo predaj tvoj igr.
3: Matic, ne, mislim, Matic ne si zakomplicirati za... life-a, pa še otroka dobiti. Pa, a ja,
0: už. Je, je že tam. Tako da jaz smo zelo za vaj prištimeno na eno igrico. In sicer gre se tako, dvigneta obi roki 10 prstov.
2: Okay.
0: In bosta dala prst dol za vsako, ko ta stavek za vaju drži, ki ga bom prebrala. In tist, ki da več prstov dol, tisti je večji rock star.
3: A zdaj sem tako, please don't shoot.
2: Zdaj bodi, okay, bodi nežna.
0: Prvi stavek, daj prst dol, če si kdaj spal manj kot 3 ure in potem še vedno normalno funkcioniral.
2: Ja,
3: ja so dalo.
2: Mislim
3: da od tega dole. Torej.
0: Nima veze.
3: Cene, okay?
0: Ok, v redu, naprej. Daj prst dol, če si nekaj iskal po avtu, pa si našel nekaj, kar si že več mesto pogrešil.
3: Klasika.
0: Okay.
3: Pasport, recimo.
2: Vse je sišče v mojem avtu, avto je moj dom drugi.
0: Daj brz dol, če greš na predpomembnimi dogodki vsaj dvakrat na WC.
3: Večkrat. Ja, ja. Dom se še tudi prve smate. Pa spucite.
0: Okay. Daj brz dol, če ti je kdo na kakšnem dogodku ponudil prepovedano substanco.
3: Jaz sem mal penzič, ne hodam, kje dosva. Nisem meno.
0: Kaj prepovedano je... Dogodkom, koncertom, da ti je ponudil. Se narabaš poveč, če si vzel.
3: Men ne, no, iskreno. Men
2: so ful ponujal, pa nisem nikoli vzel.
3: No, men ponujejo ful pijač pa tega, ampak enostavno ne jemljam, ker sem že marski slišal, no.
0: Ok, jaz ok. Vedno, Matic je trenutno v vodstvu.
3: Prsi, stari moj. Fuk, a da bom do ta dva, evo.
0: Ok, prst dol, če si danes to pobolan.
3: Kaj če sem?
0: Bolan, kdaj nastopil? Bo.
3: Ja, o moj bog, kukrat, ja.
0: Ok. Ja. Prst dol, če si kdaj na odru neki zajebu in si se delal, kada je bilo namerno.
3: Ja, fake it ili make it, ja sem. Ja? Tak, vse okay. Vrem.
0: Ma ti zdela na porukah rok, poje tudi daj na kakšnem civilnem obredu. Ja? Prst dol, če si kdaj zamešal imeni mlado poročencev.
3: Nisem.
2: Jaz tudi ne.
3: Ker vedno berem, še prej grem gor, preberem še enkrat.
2: Jaz pa nikoli, jaz delam pa celo noči z njimi in zmer rečem mlado poročenca, zvezdi današnjega večera.
0: Ja, in se izogneš imenom.
3: Sam to ni isto. To,
2: vem, da ni isto.
3: Ni isti čustven doseg. Boljše, če rečeš Jožica Peter.
2: Sigurno, ampak če si celo noč z njimi,
3: ja.
2: One ne veste enkrat v življenju, Jožica je lahko tudi drug dan. In je lažje,
3: lepa,
2: jaz
3: lepa,
2: se
3: lepa,
2: res ne
3: izogledam
2: se tega tako da.
0: Ok, prst dol, če si kdaj na odru že padu.
3: A seveda. Ti nisi?
0: Matic
2: ne. Mislim, se
0: kaj ne skačeš.
3: A si se saj majal?
2: Ja,
0: ej, Roko, kaj pa je bilo, da si padel?
3: Potem ni premalo časa, da bi zdaj razpravljali teh stv. Bil sem mlajši in neumnejši.
0: Kam pa si padel?
3: Ne,
0: dol dobra?
3: Enkrat sem se spotaknil, enkrat sem dejansko se mi je vezalka zataknila za boben in se, ne pa cuknili sem zletu dol. Enkrat je bilo tako, da se mi je zamajal v boksu spredi.
0: A se prav večkrat že?
3: A ja, ne, seveda, to je nekaj redni del repertoarja, bom rekel.
0: Okay, okay. Prst dol, če si kdaj zamudil na lasten nastop.
3: Ne.
0: Tudi, ne? Ne. Okay. Prst dol, če si bil daj pred nastopom tako živčen, da so te mogli pelati na urgenco.
3: Ne, to ne, sem bil pa res tako živčen, da nisem vedel zase. Ampak to ni isto, ok, dobro, nisem ne.
2: Niso na urgenco pelali?
0: Ne?
3: Ne, na urgenco so me pelali, ker sem gips dobil, ampak ne zaradi koncerta.
0: Ok, prst dol, če zmoreš zabavati 12 tisoč ljudi v Stožicah.
3: Zmorem.
2: More, absolutno.
3: Zmorem. Če bo zdaj
0: večji rockstar je postal Rok Lunaček.
3: Ostal mi je pa zajček. Zajček mi je ostal.
0: Vse bo v redu, ja. Dobro, da si tukaj.
3: Ja, hvala, super.
2: Ej, Rok, hvala za
3: ko ste dobro na stožce, kam prišla, kjera fora, da me tensta tam materaj.
2: Hvala za obisk.
3: Hvala.
2: Rasturite in itak sem malo verjeten videl, ker Stožice niso tok, mislim, so kar oddaljene, ampak ja. Karte so prodaje, kar je najpomembnejša stvar in se veselimo tega spektakla.
3: A veš kaj, prvič sem do tega, da prvič, ko sem tlele v studiju z vama, se takole pogovarjal, avtomatsko ful je čuden, ker gledaš enega, pa gledaš drugega, v bistvu si pa skos malo neuljuden do enega, ker ne gledaš obeh krati. Moralo bi biti bolj tako.
0: Pa bi rabil 16 oči.
2: Dobro, da si ti eden, da mi doba tebe gledava.
0: Ja. Hvala, da si prišel, Rok.
3: Hvala vam. Lepo se mejte. Čau.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Kje inox materiale se dobi?
2: Na inoxcenter.si.
1: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
5: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
6: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
7: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
8: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
9: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
10: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
11: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 € dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
13: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
14: Radio Antena. Novice.
15: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Zoran Stevanovič ostaja predsednik parlamenta. Za njegovo razrešitev je glasovalo 37 poslancev proti 49. Bolj negotovo je bila usoda pod predsednice Nataše Avšič-Bogovič, ki je do razrešitve zmanjkal en glas. Za njeno razrešitev je glasovalo 45 poslancev.
16: Očitajo mi 2 ure vodenja seje, ki pa očitno ni bila pošeči desnici.
15: Po glasovanju je povedal, da rezultat razume kot modrost, je prevladala v državnem zboru. Za konec pa še nenavaden primer z hrvaškega letališča. Policisti so prijeli afganistanska brata, ki sta z lažnima hrvaškima izkaznicama želela odpotovati v Nemčijo. Na dokumentih sta bila zapisana kot kralj Ladislav in knez Trpimir. Starejšega so zaradi nevarnosti pobega pridržali, mladoletnega pa namestili v dom za otroke in mladino.
17: Draga, kupil sem magnezij.
18: A Magnificent?
17: Ne.
18: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
19: Magnificent, res dober magnezij.
18: Magnificent.com.
20: Vreme. Po pregledu spletnih vremenskih kamer, Nova Gorica, Koper in Portorož, šajba vreme, samo sonce brez oblaka. Ko gledam kamero v Mariboru, se tudi malo jasni, a oblakov več. Ljubljana in okolica in ostale doline in kotline pa še vedno zavite v meglo. Bo pa tudi potem, ko se megla dvigne povsod sončno vreme. Danes bo le nekaj več oblakov na vzhodu, jutri pa na Primorskem. Temperature dneva pa od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj.
14: Promet.
20: Previdno prosim, v Ljubljani na cesti v Gorice, smer v Nanje Gorice, zaradi večje skupine otrok na kolesih. Danes, v torek 22. septembra, pa bo na gorenjski avtocesti A2 promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno do 14. ure zaradi del. Predvidena čakalna doba pred predorom pa je do pol ure. Radarji pa na malem hudem pri Ivančni Gorici pri gasilskem domu. Mobilna provida na štajerski avtocesti na ovozu Šentrupert v smeri Celja. Na pomurski avtocesti A5 merijo na ovozu Brengova proti Mariboru, v Šmarju pri Jelšah pri lekarni, na Stojalu, v Srednji Bistrici v Pomurju, v Ljubljani pa na Brnčičevi na avtobusni postaji smer Šentjakob. In še policijska kontrola v vasi Gradišče pri Materiji na avtobusni postaji. V obe smeri gledajo predvsem voznike tovornih vozil. Varno pot.
0: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
21: Dopoldan na Radio Antena.
22: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Mmm.

0: pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc desetih hitov vrsti, pa ne še to deveti.
0: Pa se jih imamo vsako ura deset.

0: ti.
1: Bravo!
2: Promet. Prijetno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni, na tej poti pa dolenjske avtoceste A2 proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu pokvarjeno vozilo na počasnem pasu, proti Ljubljani tudi vozni pas zaprt med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo, tam pa pokvarjen avtobus na voznem pasu. Semafori ne delujejo v Ljubljani na Tržaški v križišču z Tbilisijsko zaradi del na elektroomrežju, radar pa v Predosljah pri Kranju nasproti gostilne Krištof in še na Stojalu v Prevaljah pod Krimom. Nič 80, 22, 55 ostaja prava in zaston izbira. Varno na poti.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Prihajajo na veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1,09 € za kilogram. In briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kilograma le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
10: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
11: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
12: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 € z dodatnih 50 € študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
13: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
14: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
15: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
16: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Ženan Tini.
1: Hyuga, moving to the sun.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.

0: a že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih. Dajte jim mir.
1: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.
2: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
3: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
2: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
4: Fipo, moj finančni pomočnik, mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
8: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
9: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
9: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
11: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
12: Radio Antena. Novice.
13: Dobar dan in prijetno sredo voščim tudi Ula Šegula. Cene goriva in ogrevanja rastejo, vlada pa išče načine, kako pomagati najbolj prizadetim. Državni sekretar Tomaž Žagar je potrdil, da so med možnostmi tudi energetski boni. Po domače, pomoč bi lahko dobila energetsko revna gospodinstva in posebej prizadeta podjetja. Kdo točno bi bil upravičen, koliko bi bon znašal in kdaj bi ga uvedli, še ni znano. Jesen pa nas je zjutraj že malo spomnila, da za njo prihaja zima. Minus se namreč spustil tudi v nižje kraje. V Babnem polju so ob sedmih izmerili 2 stopinji pod ničlo, stopinjo manj kot nič pa tudi v Novi Vasi na Blokah in Ratečah. Po podatkih Agencije za okolje je bilo marsikje le kakšno stopinjo ali dve nad lediščem.
14: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
12: Vreme.
15: Po hladnem jutru so temperature že nekoliko narasle po državi ob večinoma sončnem in jasnem vremenu. Trenutno Ljubljana, Logatec 13, Otočec, Brežice 14, Maribor 15, Metlika, Bogojina 16, Ptuj 17, Ajdovščina 18 in v Kopru 19. Dnevne temperature pa bodo šle od 18 do 23. Jutri pa sprva sončno, čez dan pa se bo znova pooblačilo. V popodnevu nas bodo od severa dosegle krajevne padavine, ki se bodo širile proti jugu.
12: Promet.
15: Kamorkoli ste namenjeni, srečno in varno pridite do cilja, na tej poti pa pazite na vozni pas, ki je zaprt na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo zaradi pokvarjenega avtobusa. Zastoji pa na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred priključkom Postojna, pa na cestah Izola Strunjan v obe smeri in Šmarje Koper, nekaj gneče tudi na cesti od Lesc proti Bledu. Radarjev in kontrol pa niste sporočili in opazili, če jih boste, dobrodošli, nič 80, 22, 55, srečno.
16: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
12: Dopoldan na Radio Antena.
17: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Sveže na anteni.
1: Temper City, self-aware.

0: ki pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Ker je skor konc desetih hitov vrsti, tale je že to deveti.
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.
1: Peti.
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.

0: vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prejeli.
1: Promet.
2: Sporočili ste, da so zastoji na cestah Izola Strunjan v obe smeri in Šmarje Koper, radar pa Bevkeri v Veliki Loki pri Trebnjem, v Kranju na Laborah pri Iskri smer Delavski most in še na cesti med Grmom pri Podzemlju in Otokom v Beli krajini. Nič 80 22 55, varno pot še naprej.
3: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
4: Če bi smučal tudi ti, ti Asport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči Asport Outlet.
5: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
7: Ja, od Šakere, agua, pa pa in miga z boki, tak da.
8: Tako, in to nam na radio zelo prav pride.
9: Sploh, ko poslušamo komada, ne, pa ne moramo tega videti.
8: Oh. Ej, skaj pa si, ko slišem po naglasu, da tole pa ni Ljubljana?
7: Ne, Koroška.
8: Koroška!
9: Ti, smo tam vleče antena, dobro.
8: O, tam mrske vleče.
9: No.
8: Ej, lepo bodi, stari moj, lepo bodi.
5: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
10: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
11: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
12: Morski pes je v Ljubljanici napadel češko turistko.
13: Pa kaj še? Ne verjemi vsemu, kar slišiš in vidiš. Verjemi vase. In ker v 4P Fitnessu verjamemo vate, lahko prva dva meseca treniraš le za 10 evrov. Več na www.4p-fitness.com.
14: V iStyle je tvoj MacBook Neo. Bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
15: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
16: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
17: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
16: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
18: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
19: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
4: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. Nič 80 87 80.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
1: Pokrovitelj
2: Goričke Iže. Rezervirajte vdih do konca septembra in izkoristite ponudbo 2+1 gratis. Tradicionalne hišice sredi narave Goričkega. Goričke-ize.si.
3: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
4: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
6: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
5: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
6: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
5: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
7: Čistilne naprave minus deževnica pika si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
10: Stara šara je denar.
11: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
10: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
11: Surovina pika si.
12: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
13: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
14: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
15: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
16: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
17: Petzen.net. Petzena.net.
18: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
19: Radio Antena. Novice.
6: Lepo sredo voščim Ula Šekula. Po avgustovskem poginu dveh psov so v Gošči ob jezeru Jasna potrdili potencialno nevarne cianotoksine. Ali so toksini, ki sicer poškodujejo jetra ali živčevje, tudi povzročili pogin, še ni dokazano. Toksine so izmerili v Gošči in ne v jezerski vodi, zato izvid še ne pove, kakšno je tveganje pri kopanju. Obiskovalci naj se vidnim oblogam ne približujejo, predvsem pa naj psom preprečijo pitje vode in zaužitje Gošče. Poletje pa se očitno res poslavlja. Srbijo je namreč že pobelil prvi sneg. Dočakali so ga na zadnji dan poletja. Pri nas pa je danes jutraj najbolj zmrzovalo v Babnem polju, kjer so izmerili dobri 2 stopinji pod ničlo. Podobno hladno je bilo tudi drugod po višjih legah. No, snega pri nas pa za zdaj še ni na vidiku.
2: Draga, kupil sem magnezij.
1: A Magnificent?
2: Ne.
1: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
1: Magnificent.com.
19: Vreme.
5: V sredinem popodnevu bo večinoma sončno, jutri pa sprva sončno, čez dan pa se bo na to pooblačilo. V popodnevu nas bodo od severa dosegle krajevne padavine, te pa se bodo širile proti jugu države. Dnevne temperature danes od 18 do 22, tudi jutrišnje bodo podobne današnjim, jutro pa znova sveže, od 3 do 8 na Primorskem do 11 stopinj. Če pogledamo proti koncu tedna, petek in sobota pa bosta dokaj jasna dneva, a bosta oba imela megleno jutro po nižinah.
19: Promet.
5: Lahko nogo in ubogljiv volan, zastoji pa so na cesti, Izola Valeta v obe smeri in Šmarje Koper. Radar pa Bevkedi v Veliki Loki pri Trebnjem in pa v Kranju na Laborah pri Iskri smer Delavski most. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80 22 55. Srečno pot še naprej.
20: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
21: Dopoldan na Radio Antena.
22: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: boljše biti drugi kot prvi.
1: Niti ne. Pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj je na vrsti drugi od 10 hitov vrsti na

0: promet.
1: Pazite, prosim, saj je vozni pas zaprt na H4 hitri cesti Razdrto Nova Gorica, smer Razdrto med priključkom Selo in pokritim vkopom Vipavski križ zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zastoji pa so na cestah Izola Valeta v obe smeri in Šmarje Koper. Radar pa Kedi v Paki pri Velenju nasproti Avto Optike. Hvala za vse klice in ostanimo najboljša prometna družba tudi v preostanku popoldneva. Srečno pot!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti.r. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.

0: tekmice na topevent.si.
1: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta. In novost, električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
2: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
3: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Ja,
1: od Shakire. Agua. Pa pa in miga z boki. Tak da.
0: Tako, in to nam na radio zelo prav pride.
2: Sploh, ko poslušamo komada, ne, pa ne moramo tega videti.
0: Oh. Ej, skaj pa si, ko slišam po naglasu, da tole pa ni Ljubljana?
1: Ne, Koroška.
0: Koroška!
2: Ti, smo tam vleče anteno, dobro.
0: O, tam mrske vleče.
2: No.
0: Ej, lepo bodi, stari moj, lepo bodi.
3: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
4: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran. Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Pozor, izredna novica. Iz živalskega vrta je pobegnila žirafa, ki se nahaja na območju Šiške. Vozite previdno.
6: Ne verjemi vsemu, kar slišiš in vidiš. Verjemi vase. In ker v 4P Fitnessu verjamemo vate, lahko prva dva meseca treniraš le za 10 evrov. Več na www.4p-fitness.com.
7: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
8: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
9: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
10: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
12: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
13: Radio Antena. Novice.
14: Dobrodan, voščim Ula Šegula. V državnem zboru se krešajo mnenja o predlogu zakona, ki bi na objektih javnih institucij omejil izobešanje zastav in drugih oznak brez izrecne pravne podlage. Predlagatelj Zoran Stevanovič iz Resnice pravi.
15: Objekt državnega organa občine, javnega zavoda, javne agencije, javnega sklada ali nosilca javnega pooblastila ni zasebna površina posameznega predstojnika. Ravno tako ni prostor za izražanje osebnega, političnega, ideološkega ali aktivističnega stališča trenutnega vodstva institucije.
14: Če ste prejeli elektronski sodni poziv, pa previdno. Če niste storili nič nezakonitega, gre za prevaro. Policija opozarja na sporočila, v katerih se goljufi predstavljajo kot policija ali druge institucije. Če ga dobite, ne klikajte povezav, ne odpirajte priponk in ne pošiljajte osebnih ali bančnih podatkov. Sporočilo izbrišite in ga označite kot neželeno pošto.
16: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
17: Vreme. Prijetno popoldne voščim na Bledu in v Slovengradcu 16 stopinj, Velenje, Lendava, Ljubljana, Maribor 18, Črnomelj 19, Nova Gorica 21. Večinoma sončno bo danes in tudi jutri sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. V petek in soboto pa potem večinoma sončno z meglenim jutrom.
13: Promet.
17: Nekaj težav imamo po slovenskih cestah, previdno kosi počene pneumatike ležijo na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkoma Šempeter in Žalec Arja vas, prometna nesreča pa promet ovira na dolenjski avtocesti A2, smer Novo mesto Malo za priključkom Višnja Gora. Zastoji pa primorska avtocesta v obe smeri med Ravbar Komando in Postojno, štajerska avtocesta v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, stojite pa še na cestah Izola Valeta v obe smeri in Šmarje Koper. Radarja 2 prvi je v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, drugi pa je v Kediju v Paki pri Velenju nasproti avto optike. Srečno!
18: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
19: Dopoldan na Radio Antena.
8: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Mmm.

0: Ženantini.
1: Felixien in Cascada. Boy, you turn me.

0: Vesna je ful vesela, da smo ti zrihtali 10 hitov v vrsti.
1: Ja, jaz sem Vesna in sem ful vesela.
0: Promet.
2: Zastoj še vedno na primorski avtocesti A1 v obe smeri med počivališče Maravar Komanda in Studenec, pa na štajerski avtocesti tudi v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, stoji pa se še na cesti Izola Valeta v obe smeri. Radar v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, merijo pa še na gorenski avtocesti na nadvozu pri priključku Naklo v obe smeri. Srečno!
3: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
4: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
5: Dopoldan na Radio Antena. Sveže.

0: Kosov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
1: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner. Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
3: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
6: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Ophelia. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. 10 minut še manjka, do 2 Balantova pa sem s tabo na anteni. In čas je, da zalaufamo s temi 10 hiti v vrsti. In glede na to, da je sonce, ne bomo jokali, pa bili slabe volje. Tako da me zelo veseli, da bo tale hit za štart, da nas vse mečka na hajpa. Disturb in Cyril, The Sound of Silence, zelo kmalu na anteni, ostan z mano.
1: Morski pes je v Ljubljanici napadel češko turistko.
2: Pa kaj še, ne verjemi vsemu, kar slišiš in vidiš, verjemi vase. In ker v 4P fitnessu verjamemo vate, lahko prva 2 meseca treniraš le za 10 evrov. Več na www.4p-fitness.com.
3: Katera je tvoja znamka? 3 ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
4: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. 2 izdelka, 1 družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
5: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
7: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
12: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
13: Radio Antena. Novice.
14: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Če danes iščete dom za starejšega svojca, vam ni veliko v pomoč to, da je oskrba za tiste, ki so že v domu, lahko cenejša. Glavni problem ostaja dobiti posteljo. Po zadnjih podatkih želi več kot 21 tisoč ljudi v dom takoj, prostih mest pa je zelo malo. Kolegi z portala Svet24 so preverili. Prostih postelj je le 17. Poleg tega ni vsaka postelja primerna za vsakega človeka, težava pa je tudi pomankanje zaposlenih. Za konec pa še skok v galaksijo umetnosti. Ustvarjalec Vojne zvezd George Lucas je po 17 letih priprav v Los Angelesu odprl svoj muzej. Vanj je vložil kar milijardo dolarjev. Obiskovalci pa si poleg rekvizitov iz njegovih filmov lahko ogledajo še stripe, slike, mange in Banksyjevo deklico z balonom.
15: Draga, kupil sem magnezij.
16: A Magnificent?
15: Ne.
16: Kar nazaj pejt pa ga zamene za Magnificent.
17: Magnificent, res dober magnezij.
16: Magnificent.com.
13: Vreme.
0: Ljubljana 18, Kamnik 16 in točno tok stopin imamo tudi v Lescah trenutno. Drugač pa danes bo zgledal res lep sončen dan, tako kot smo vam obljubljali. Jutr se zna mečkem poslabšati, pa še vseeno staja sončno in brez dežja. V petek pa petarda od vremena, sonce pa okoli 17 stopin. Ja, popolno, no.
13: Promet.
0: Previdno zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Moste Križ na križu pri Komendi in pa zastoji so na primorski avtocesti v besmeri med počivališčema Rauber, Komanda in Studenec, pa na štajerski v besmeri med za Dobrovo in Domžalami in še na cesti Izola Valeta v besmeri. Je pa danes tudi do 15.30 približno na cesti Strmec, Mangart in predel Bovec 15 minut na popolna zapora zaradi snemanja, tako da to je zaenkrat vse, če kar kolo paziš, nič 80, 105, 2. Srečno!
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
13: Popoldan na Radio Antena.
18: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
19: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
18: Obiščite zrak.rimti.si.
20: Cel popoldan je s tabo Balantova.
0: Hello, zdaj le bomo slišali desetko hitov vrsti, mogoče bo noter tudi kakšen komad, ki ti je trenutno najljubši, ali pa kakšen mal starejši, ki te spomne na najjačo maturansko žurko. Recimo ta je en tak večen hit, ne glih iz mojih maturanskih časov, ampak ja, in če pičiš vmes med tole desetko hitov, poklikat na radioantena.si tvoj najhit, ti prav ta lahko prinese Samsung Galaxy Watch pametno uro. Radio.

0: vem, ta stara, res so jih zavrteli.
1: Dva, a prav vseh 10 hitov v vrsti na anteni.
0: Ja, sem štel, bomba! Ha!
2: Čau, Balantova, sem s tabo na anteni. Dejmo zdaj le vsi pomisliti na najljubši komad. Pa lahko je kjerkoli, lahko je že star, lahko je en, ki ga zdaj na repeat poslušaš. Jaz se recimo spomnim, ko je prišla ven Umbrella od Rihanne leta 2007. Jaz sem bila takrat stara ene 9 let. Meni je bil to najjači komad ever.

0: ki sem pa še zmeraj dober. Cel dan je lauf v MTV na televiziji, da bo ja kdaj ta komad. In še zmeraj me popelje tako prav neka moja najstniška leta. Kaj pa ti? Kjer da tep ta feeling?
1: Na anteni menjamo tvoj najhit za pametno uro.
0: Palok je kar kol, kar mi vrtimo, če nam ga zaupaš, ta najhit na radioantena.si, tip teh par klikov lahko prinese Samsung Galaxy Watch, ki ti by the way mer utrip, mer ti, koliko si prelaufal, če ste pod stresom vam mer, tudi svašta vam zmer, orang pametna zadevca, ki mislim, da bi absolutno vsakmu zelo prav prišla. In Mateja, dej mi povej, kjer hit je pa tep tako naj, pa zakaj?
2: Naj hit, ti se reka Sanje, če se ne moti, ki je vam želim.
0: Ja, od Alexa Warrena, zakaj pa?
2: Ok, zaradi tega, ker v bistvu tako mat sem predvajala prvič, ko sem kupila avto.
0: Wow, lepo.
2: V bistvu tako mat je bil prvi, ko se mi je predvajal.
0: Aha, se pravi, bila to kar ena usoda.
2: Ja, tako.
0: Evo, pa so se tudi tvoje sanje izpolnile. Super. Verjeli tudi vam se lahko izpolnijo sanje, ker je še vedno na voljo ura Samsung Galaxy Watch. Mateja, tep pa tale hit od Alexa Warrena zdaj le kar zavrtim.

0: promet.
1: Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Moste Križ na križu pri Komendi in pa zastoj imamo na dolenjski avtocesti smer Novo mesto med priključkoma Višnja gora in Ivančna Gorica. Sporočate, da je za osebna vozila možen obvoz po regionalni cesti in pa zastoj imamo tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčema Studenec in Rauber Komanda in potem še od Vrhnike proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na cesti Izola Valeta obe smeri tudi stojite in pa radar je na gorenjski avtocesti na nadvozu Vrba v smeri Jesenic. To je to za enkrat, če kar kolo paziš, nič 80-105-2. Srečno!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.remti.si.
5: En hud komad, totalen banger, Štikelc, ki je totalno te posebno naj. Zakaj? Ja, ker te spominja na en dogodek.
6: Lahko ti je naj, ker te spominja na posebno osebo.
7: Mogoče pa sam hočeš uro.

0: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
3: Ah, kot vedno.
4: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
5: Petzen.net. Petzena.net.
6: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Folk ne ve, dva, koliko je to the best. Ko pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Shotgun. Balantova sem s tabo na anteni. Pridem jaz danes v službo tam nekje okoli 10. Pridem noter do studija. In noter sedi Matic Herceg, nabasan z domačica piškoti, pa kaja tudi neki baše usta. In da samo menam, one dva sta rekla, da sta pa zdaj pa res začela aktivno trenirati in paziti na hrano in ne vem kaj vse ne. In iskala sta predloge, kako sploh začeti in očitno ni nič pomagali. Tako da zdaj na pomoč priskočil še človek, ki mu je šport totalno neznano področje.
1: Pirko.
2: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, ki je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Takole, vidim, da vama moj na sveti ne prije do živga, tako da mi ne ostane drugega, kaj da vama pač pomagam. In pridemo do edine zares učinkovite metode, to je denar. Pri tem pa vsi profitiramo, pa še funkcionira res to posto. Metoda je dokaj enostavna. Na dan, ki ne telovata, morata dati Birko tu, to je vajenmu velikemu fitness motivatorju, 100 evrov. No. In tle smo vsi na plusu. Tako vemo, da vsak dan vama ne bo zneslo, ampak zneslo vam bo pa vsaj ne 3-4 na teden, bosta uspela, kar pomeni, da bosta prišparala 300-400 evrov.
0: Ma ne,
3: če bosta 3-4 prišla. Pri tem pa vama vsaj 3-4 ne bo ratal in bom jaz zaslužil 300-400 evrov.
0: Od vsadzga.
3: Sta zračunala?
0: Ja.
3: Bova
0: skup dala.
3: Mislim, da zna biti tale fitness en boljših mojih poslovnih odločitev.
0: Pismo.
3: Pri tem pa, tako ko sem zračunal, vama ne bo ostal kaj dost za hrano, kar pomeni, da bo hujšanje prišlo samo od sebe. A ni?
0: Ja, dober.
3: Prijetno s koristnim.
0: Prijetno.
3: Če bi se vama kdo pridružil, bom zelo vesel. Recimo Balantova, Jaka, Lea, Maša, Jože, Franci, Žan. A imamo še koga?
0: Ne.
3: To. Vse detajle pa trr, kamor nakažete, pa na zasebca. To je to. Se vidimo jutri.
1: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
2: Sveže na anteni.
1: Hugo, moving to the sun.

0: Ja, hello, Balantova sem s tabo na anteni, še mečkam Babura 3 v novi desetki, pa prhaja tudi tale hit. Duo bom jaz rekla, Martin Garrix in Ed Sheeran prihajata s hitom Repeat It. Zelo kmalo. Ostan z mano.
1: Prihajajo na veselico. Pardon, na Oder Divolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1,09 € za kilogram. In briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kg le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
4: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 € z dodatnih 50 € študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Champion!
8: Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
9: Ful hudo. Champion.
10: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
11: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
12: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
13: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
14: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka Erudijo.si.
15: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
16: Radio Antena. Novice.
17: Nekaterim gre v nos, da država na svojih stavbah izobeša tudi simbole, ki niso državni. Eden takšnih primerov je mavrična zastava. Resnica pravi, da javne ustanove ne bi smele kazati podpore posamezni skupnosti, državi ali ideji, če za to ni zakonske podlage. Zoran Stevanovič.
18: Slišimo tudi očitke, da zaradi tega zakona ob smrti ne bo več mogoče obesiti črne zastave. To preprosto ne drži. Črna, žalna zastava ni državna zastava in zakon ljudem ne pripoveduje izražanje žalovanja. Ampak obstajati morajo stvari, ki so nad vsakodnevno politiko, to pa so slovenski grb, zastava in himna.
17: Zato predlagajo pravilo. Na državnih in drugih javnih stavbah naj bodo samo zastave, napisi in simboli, za katere zakon jasno določa, da so lahko tam. O predlogu bodo poslanci glasovali jutri. Poslanske skupine, ki so izrazile podporo predlogu, imajo sicer 42 glasov, nasprotniki 40. Demokrati so molčali.
19: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
16: Vreme.
0: Ljubljana 19, Grosuplje 19 in 17 stopinj imamo trenutno v Radovljici, imamo pa tudi tako lepo sončno zuni, prvi jesenski dan pa tak sonce, mislim, jaz upam, da bo čim dlje tako. Vsaj do nedelje bo pa je tako sončno pa lepo, tako da že to, mislim, da kar sprejmemo.
16: Promet.
0: Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Ljubljana, Kočevje na Pijavi Gorici in pa zastoj imamo na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto med priključkoma Višnja Gora in Ivančna Gorica. Sporočate, da je za osebna vozila možen obvoz po regionalni cesti in pa stojite tudi na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Postojna in potem še do od Vrhnike proti Ljubljani, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na cesti Izola Strunjan v obe smeri in pa radar je še vedno na Gorenjski avtocesti na nadvozu Vrba v smeri Jesenic. To je to za enkrat, če karkoli opaziš, nič 80 105 2. Srečno!
7: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
20: Popoldan na Radio Antena.
21: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
22: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
21: Obiščite zrak.rimti.si.
23: Ko imaš vsega res dost, pejd domov z Balantovo.
0: Hello, kako ste, kaj? Upam, da se imaš the best na tole sončno sredo, prvi spomladanski, ne spomladanski, joj, jesenski dan je danes. In danes nas je v bistvu tudi človek, ki bo tale komad.
24: Nisem Romeo in nisi Julija.
0: Naslednje leto odpel pred več kot 10,000 glavo množico. Rok Lunaček iz skupine Flirt je bil danes tukaj in Kaja Kovačič je njemu in Maticu Hercegu naredila eno tako proposebno igrco, ki jo slišimo takoj po teli desetki.

Blondi, no poslušaš Balantova, pa sem s tabo. Ej, vem, da je redko kdo, ki planira kakšen koncert za kakšen let vnaprej, sam lej. Danes se je treba tega tako lotiti, ker en let prej dati karte ven je kar pametno, da lahko pol mi hitro pokupimo, preden jih zmanjka, ne?

In Rok Lunaček je danes napovedal največji koncert skupino Flirt, ki bo 27. novembra v Areni Stožice in to bo dejansko tudi njihova 30. obletnica. Mislim, wow, res kakšen večer nas čaka. Ni hotel niti razkriti, koliko gostov bo, ampak baje jih bo ful. Karte so šle danes v prodajo.

0: mi pa smo tudi njega zato danes gostili in mu pripravili eno luštno igrico, ki se ji reče Dej prst dol.
1: Dej prst dol, če si nekaj iskal po avtu, pa si našel nekaj, kar si že več mesto pogrešil.
2: Klasika.
1: Okay.
2: Pasport, recimo.
3: Vse jaz iščem v mojem avtu, avto je moj dom drugi.
1: Dej prst dol, če greš na predpomembnimi dogodki vsaj dvakrat na WC.
2: Večkrat. Dosta še tudi prve smate. Maj spucite.
1: Okay. Dej prst dol, če ti je kdo na kakšnem dogodku ponudil prepovedano substanco.
2: Jaz sem mal penzič, ne hodam, kje dosti. Mislim, meno.
1: Kaj prepovedo, ne? Dogodkom, koncertom, da ti je ponudil. Se narabaš poveč, če si vzel.
2: Meni ne, no, iskreno.
3: Meni so ful ponujal, pa nisem nikoli vzel.
2: No, meni ponujajo ful pijač pa tega, ampak enostavno ne jemljam, ker sem že marske slišal. No.
1: Ok, ma ti zdela na porukah rok. Poje tudi, daj na kakšnem civilnem obredu. Prst dol, če si kdaj zamešal imeni mlado poročencev.
2: Nisem.
3: Jaz tudi ne.
2: Ker
3: jaz
2: naberam, še prej gre gor, preberam še enkrat.
3: Jaz pa nikoli, jaz delam pa cele noči z njimi in zmer rečem mlado poročenca, zvezdi današnjega večera.
1: Ja, in se jih zvukri še menem.
2: Sam to ni isto. To,
3: vem, da ni isto.
2: Ni isti čustven doseg. Boljše, če rečeš Jožica Peter.
3: Sigurno, ampak če si celo noč z njimi, one ne veste enkrat v življenju. Jožica je lahko tudi drug dan. In je lažje,
2: lepa,
3: jaz
2: lepa,
3: se
2: lepa,
3: res ne.
2: Lepa, lepa, se
3: tega, tako da
0: okay.
3: Ne.
0: Promet. Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje na Pijavi Gorici med Petrolom in gostilno Čot. Ovoz za osebna vozila je možen čez Gorenje Blato, kjer pa tudi pričakujete gnečo ali pa čez Kremenico in IG. To je to, ja. Drugač pa imamo tudi prometno nesrečo, ko ovira promet v Ljubljani na Blajvajsovi pred križiščem Šubičevo smer Vič. Promet poteka samo po enem pasu, tako da tudi tam pričakujte zastoje. In pa vozilo v kvari je obstalo na dolenski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Ivančna Gorica v delovni zapori. Ne bote verjeli, tudi tam nastaja zastoj, tako da previdno in tudi še kar nekaj zastojev imamo drugje. Na dolenski avtocesti smer Novo mesto pred priključkom Ivančna Gorica, pa na Primorski v smeri Ljubljane pred priključkom Postojna in potem še od Vrhnike proti Ljubljani, na Štajerski obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in obe smeri med mejnim prehodom in priključkom Šentil. Stojite tudi na ljubljanski južni voznici od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenski avtocesti proti Šmarju Sapu in na cesti Izola Strunjan v obe smeri. To je to za enkrat, če karkoli opaziš, nič 80 105 2. Srečno!
4: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
5: Če bi smučal tudi ti, ti Asport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči Asport Outlet.
6: Popoldan na Radio Antena.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Odločil sem se, da bom končno povedal nekaj pametnega.
1: Aja?
8: No, pa da slišmo. Pametna ura. Bravo, podpiramo res hudo.
6: Hočeš Samsung Galaxy Watch? Skoči na radioantena.si. Povej nam

0: prinese pametno uro.
1: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4,000 € popusta. In novost, električna Mazda CX-6e s kar 7,400 € popusta. Interclass Cars na Viču.
3: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 € z dodatnih 50 € študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
4: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
5: Kje inox materiale se dobi?
6: Na inoxcenter.si.
5: Kje pa aluminij, fittinga in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
0: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: uslišen hit od Olivije Rodrigo, Drop Dead, se mi zdi, da punca res ve, kva dela. Piše vedno take neke break-up komade, pa take, da se vsak lahko nekak z njo poistovet. Tale Drop Dead je za razliko od prejšnjih njenih še mečkem bolj tak. Dajmo reči divji, no, ponavadi je malo bolj jokala, ta je pa kar živahen. Tako da ga slišmo v novi desetki, zelo kmal.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
5: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsebih DS.
6: Je vsaka vožnja koncert? Fiat.
5: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
9: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si. Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.
11: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
12: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
13: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
14: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
15: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
16: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
17: Radio Antena. Novice.
18: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Med možnimi ukrepi vlade proti draginji so tudi energetski boni. Tako je sinoči v Odmevih povedal državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Tomaž Žagar. Poudaril je, da morajo biti ukrepi ciljani, saj je treba vsako znižanje cene nekje drugje pokriti, ker se zmanjšajo proračunski prihodki. O vlogi za nižje trošarine na goriva pa še odloča Evropska komisija. Stanovanja in hiše v Sloveniji so bila v drugem letošnjem četrtletju v povprečju za dobrih 9% dražja kot leto prej. Po podatkih državnih statistikov so se najbolj podražile rabljene hiše za dobrih 13%, so se pa pocenila nova stanovanja. Slovenske odbojkarje pa v Torinu čaka četrtfinale evropskega prvenstva proti Belgiji. V osmini finala so Srbijo premagali s 3-0. Če bodo uspešni tudi danes, jih v polfinalu čaka Poljska.
19: Draga, kupil sem magnezij.
20: A Magnificent?
19: Ne.
20: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
21: Magnificent, res dober magnezij.
20: Magnificent.com.
17: Vreme.
0: Ma ni se za pritoževati, sončka imamo že cel dan, pa baje bodo nedelje zelo lepo pa sončno, tako da še se bo dal posončati ta teden. Jutar sicer neki več oblačnosti, ampak še vseeno staja tudi sonce, pa jutar okoli 17 stopin, trenutno pa imamo 19 v Ljubljani, 17 v Logatcu in 17 tudi na Bledu.
17: Promet.
0: Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje na Pijavi Gorici med Petrolom in gostilno Čot. Obvoz je za osebna vozila možen čez Gorenje Blato, kjer se tudi pričakuje gneča. In pa zastoj imamo na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa na Primorski od Vrhnike proti Ljubljani, na Štajerski obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in v obe smeri med mejnim prehodom in priključkom Šentil. Stojite tudi na ljubljanski severni obvoznici med Šiško in Tomačevim v obe smeri in na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po Dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu in pa stojite še na cestah Lesce, Bled in Izola Strunjan v obe smeri. To je to za enkrat, če kar kol opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
1: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25-25-125.
2: Popoldan na Radio Antena.
22: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
23: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
22: Obiščite zrak.remti.si.
24: S tabo na poti, kamor kol že, samo naših dne.
25: Popoldan z Balantovo.
0: Hello, ej, ka vidiš eno luškano skupinco malih otrok, ka imajo uno rutko, pa so vsi tako isto oblečeni. A rečeš, le jih skauti, ali rečeš, o, lej taborniki. Kaj jaz priznam, da do danes nisem vedela razlike, jaz vedno rečem taborniki, nikoli nisem še v lajfu rekla skauti. In zdaj zaradi anteninga neumnega spraševalca končen vem, kaj je sploh razlika, zvedeli pa boste tudi vsi ostali takoj po teli desetki.

0: boljše biti drugi kot prvi.
1: Niti ne. Pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj na vrsti drugi od 10 hitov vrsti na

0: in tako naprej.
1: Čau, Anteno poslušaš, kjer pa se vsak dan nekaj novega naučimo. Pa čeprav eni že dolg časa ne hodimo več v šolo, jaz se recimo spomnim v moji osnovki je bilo kar par nekih tabornikov ali pa skautov. Ne vem, teh rutkarjev, ki so kamperali pa jedli kobilce. Jaz pač nikoli nisem vedela, kako se jim reče. Tudi do danes nisem vedela, da je to dejansko razlika med skautom pa med tabornikom. In ba je, skaut je veren, pa skauti imajo dejansko, kdaj tudi maše pa te druge duhovne obrede loh. Med tem, ka tabornik prinese šotor, speče uno hrenovko, pa je to to.
2: Slika pove tisoč besed. Anteni neumni spraševalec obvlada tri.
3: Kaj je razlika med skauti in taborniki?
4: Ja, skauti sodijo v neko crkveno...
3: Sekpas.
4: Ne, sekto. Taborniki so pa otroci narave, recimo. Ne vem.
3: Skauti se dobivajo čez cel let, pa niso sam na taborih, pa pač so povezani s cerkvijo, taborniki se pa dobijo čist sam za tabor in to je to.
5: Daj mi pove razliko med skauti pa taborniki.
6: Ja, eni prodajo piškotke, eni se pa v goši izgubljajo.
5: Okej. Kdo?
6: I have no idea.
5: Daj mi pove razliko med skauti pa taborniki.
7: Skaut gre na kolena.
5: Kako to misliš?
7: Dobro veš.
5: Ne vem, kako to misliš? Zakaj pa tabornik ne gre na kolena?
7: Nisem imel nikoli tabornik.
3: Kaj je razlika med skauti in taborniki?
8: Skauti so povezani s cerkvijo, taborniki so pa onik, nimajo lajfa, pa nimajo doma, pa hodijo v šotore spati v gost.
9: Tabornik zna zakuriti ogen, zna postaviti šotor.
5: Okej, to je res.
9: Zna preživeti.
5: Kaj pa skaut, kaj pa razlika?
9: Skaut zna pa isto. Eni imajo verjeten rutko, eni pa ne.
3: Kaj je razlika med skauti in taborniki?
10: Ja, skauti zmolijo, preden grejo jesti, taborniki pa tako jejo.
2: Madic Kerceg je Anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena. Promet.
1: Previdno prometna nesreča ovira promet na Ljubljanski severni obvoznici smer za Dobrova pri priključku Nove Jarše in pa promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ljubljana-Kočevje na Pijavi Gorici med Petrolom in gostilno Čot. Tudi zaradi prometne nesreče in tudi pričakujte zastoje tam v obe smeri. Zastoje pa imamo tudi na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa na Primorski od Vrhnike proti Ljubljani, na Štajerski obe smeri med za Dobrovo in Domžalami in v obe smeri med mejnim prehodom in priključkom Šentil. Stojite tudi na Ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po Dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu in še na cestah Lesce, Bled in Izola v obe smeri. To je to za enkrat, če karkoli opaziš, nič 80 105 2. Srečno!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. Popoldan na Radio Antena.
11: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
11: Obiščite zrak.remti.si.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.

0: www.fm.si.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 € z dodatnih 50 € študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
4: Fipo, moj finančni pomočnik, mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Zvit gleženj zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
7: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
8: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
10: Petzen.net. Petzena.net.
11: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: 11 minut, če manjka do petih in ni fajn, ker se lahko považeš, kdaj, da imaš neki novega, pa da si pametnejši zaradi tega. Jaz recimo imam nove ugice, a sem pametnejša zaradi njih? Seveda ne. Še zmer isto zmedena, kakor sem bila, ampak z novo Samsung Galaxy Watch pametno uro pa bi dejansko bila pametnejša.
1: Tvoj najhit na anteni ti prinese pametno uro.
0: Zakaj bi štel korake, pa se sprašval, a zdaj, a smo naredili teh 5 kilometrov po gmajni ali ne, a ste pod stresom, zakaj ne bi, ne vem, še na uri recimo kdaj poslušal musko? Veš, koliko ti telefon crkne ali pa nima slušalk, pa rabeš musko, da te malo nahajpa. No, vse to ima Samsung Galaxy Watch ura in vse to imaš lahko tudi ti, če pičiš na radioantena.si pa napišeš tvoj najhit, ki ti ga mi pol tudi mogoče z malo sreče predvajamo. In daj mi, Nastja, povej, kjer je pa tvoj najhit, pa zakaj?
2: Sicer trenutno mi je kar od Teddy Swimsa, no. Ne vem, zaradi tega, ker pač dober pevc mi je.
0: Kjer komad si pa zbrala od njega?
2: Čakaj, kaj že.
0: A ti pomagam, Break Up in Reverse.
2: Break Up in Reverse, ja. Nekaj sem vedela, da je z Break

res lep komad od Teddyja Swimsa, tako da Nastja, tale zdele je zate, pa tudi za vse druge, za uro se pa res pofočkite na radioantena.si, ki mislim, da se kar splača.

0: nujno takoj zdelepiš na radioantena.si in nam ga sporoč.
1: Sveže na anteni.
0: Kamrad, hug yourself.

0: Je bil kamrat Hug Yourself, čist nov hit na anteni, še par minut manjka do petih, Balantova pa sem s tabo in pred nami je še ena popoldanska desetka hitov vrsti. Start Baby Rexa in Faithless New Religion, pa tudi dva čist prišna hita v jamaš, tako da ostan z mano.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od šestih do desetih.
2: Ja, od Shakire, agua, pa fajn miga z boki, tak da.
3: Tako, in to nam na radio zelo prav pride.
4: Sploh, ko poslušamo komata, ne, pa ne moramo tega videti.
3: Oh. Ej, skaj pa si, ki slišal po naglasu, da tole pa ni Ljubljana?
2: Ne, Koroška.
3: Koroška!
4: Ti smo tam vleče anteno, dobro.
3: O, tam mrske vleče.
4: No.
3: Ej, lepo bodi, stari moj, lepo bodi.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od šestih do desetih.
5: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kranj. Dnevi odprtih vrat v Autotehni Vis.
6: Iščemo mizarje, gradbenike, gostince, prevoznike, vrtnarje, monterje, serviserje, električarje, vodovodarje, tehnike, čistilce in ostale obrtnike. Da se spoznamo na dnevih odprtih vrat v Autotehni Vis.
5: Spoznajte naša gospodarska vozila in našo ponudbo mobilnih rešitev za podjetja.
6: Kdor pride med malico, ne bo ostal lačen.
5: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Autotehni Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Autotehni Viz v Ljubljani.
6: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
7: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
9: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
11: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
13: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
14: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
13: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
14: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
13: Tri lokacije, en dan. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
15: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
16: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
17: Štekamo.
16: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
1: Radio Antena. Novice.
18: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Pri globokem v občini Radovljica so v strugi Save našli še eno neeksplodirano letalsko bombo iz druge svetovne vojne. Po navedbah policija je težka 213 kilogramov. Strokovnjaki so območje zavarovali, odstranitev pa je predvidena za konec tedna. Poslanci pa so danes razpravljali o predlogu resnice, ki bi na pročeljih javnih ustanov prepovedal izobešanje zastav in drugih oznak brez pravne podlage. Vlada pravi, da bi zagotovil neutralnost ustanov. Opozicija pa opozarja na poseg v njihovo avtonomijo. Glasovanje v nadaljni obravnavi je predvideno jutri. Slovenska črna komedija Dekle noči, režiserja Luke Marčetiča, pa je na festivalu Fantastic Fest v ameriškem Austinu dobila nagrado za najboljši film. Zgodba spremlja nočno srečanje uslužbenca bencinske črpalke z dekletom, ki verjame, da je superjunakinja.
17: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
0: Vreme. Imamo danes popoln, ni prevroče, ni premrzlo, tak ta prav jesenski dan in do nedelje kaže, da bo orang sončno. Jutr sicer mogoče mečken manj, ker so za jutr napovedane tudi napovedani oblaki. Imamo pa trenutno 20 stopinj v Ljubljani, 18 v Kranju in stopinjo manj v Logatcu. Promet. Vozilo okvari obstalo na ljubljanski severni obvoznici na Rondoju Tomačevo iz smeri severne obvoznice proti Štajerski cesti, tako da previdno. In pa promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ljubljana Kočevje na Pijavi Gorici med Petrolom in gostilno Čot. Zastoje pa imamo tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in v obe smeri med mejnim prehodom in priključkom Šentil. Pa na ljubljanski vzhodni obvoznici od Most in na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš oboje proti Zadobrovi in še mečken stojite na cesti Izola Strunjan v obe smeri. To je to za enkrat, če kar kolo paziš, nič 80, 105, 2, srečno.
19: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
20: Popoldan na Radio Antena.
21: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
20: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
21: Obiščite zrak.rimti.si.
22: Cel popoldan je s tabo Balantova. Radio
0: Antena. Hello, zdaj le bi prav rada slišala, dejte mi napisati res na SMS 0413300, koga vse danes že cel dan zebe. Jaz se že cel dan tipam, imam vročino, imamo na firmi toliko mrzlo, pa po možnosti kakšno klimo vklopljeno. Prav uno, kva je to? Pač res je mrz. Razumem, prvi jesenski dan sem, malo smo se pohecali, malo je pa tudi preveč. In da se danes vsaj malo pomirimo s to mislijo, da je poletja zdaj pa res tudi uradno konc, mi povej pozitivno stvar jeseni. Na nič 4-1-300-300 prepriči me, zakaj jesen boljša od poletja. Prosim vas lepo, vsi napište, da se bom jaz vsaj malo bolj počutila. Pa še kdo izmed nas?

0: imamo jesen na anteni.
1: 10 litrov mašta.
2: Stari, ti sem nalive. Pa še 10 hitov vrsti mi nali. Bomo vse predspupili.
1: Na radiju Antena.

0: Zdaj pa res še uradno konc poletja, ker danes je tudi prvi jesenski dan. Mislim, jaz ne vem zate, ampak jaz sem se danes budila premražena. Zjutraj sem pognala sezono ugic, da me vsaj nekaj malo greje. Pa imam rada jesen, sem pač ta mraz, ki se začenja, pa to... To mi res ni. In dejmo se danes malo nahajpati z jesenjo, ali kako bi temu rekla. Povej mi, zakaj je jesen dobra ali pa mogoče celo boljša od poletja? SMS, nič 4-1-300-300, Kaja.
1: Ker se komari in muhe in mušice vsi vrnejo nazaj v peku tam, kamer spadajo.
0: Zelo dober povedan, imaš prav. Lara, kaj pa ti praviš?
2: Veš, kaj je dobra stvar jeseni, ker jeseni, ki je bolj mraz, pa rab telo več kurjavelah več ješ.
0: O, pa še itak imaš toliko oblek gor, da se ne vidi, če si se zredil. To je tudi kar ena dobra stvar. Mark, kaj pa ti praviš?
3: Nič ni dobrega pri jeseni, razen to, da prvi začnemo piti kar na zebe. Kuhančki so že skor tu.
0: No, evo, tisti, ki smo mislili, da ni nič dobrega, pri jeseni smo na koncu prišli tudi na to, da bojo kmalo kuhančki. To je pa kar v redu, ja. Promet. Vozilo v okvari je obstalo na ljubljanski severni obvoznici na rondoju Tomačevo iz smeri severne obvoznice proti Štajerski, tako da tam previdno. In pa zastoj imamo še na ljubljanski vzhodni obvoznici od Most in na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Stojite tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri in pa še en radar imamo na stojalu v Škofji Loki na Spodnjem trgu. To je to za enkrat, če karkoli opaziš, smo še vedno aktivni na brezplačni nič 80-105-2. Srečno!
4: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
5: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
6: Popoldan na Radio Antena.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
9: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
10: Ja, od šakere, agua, parfa in miga, z boki, tak da.
11: Tako, in to nam na radio zelo prav pride.
1: Sploh, ko poslušamo komada, ne, pa ne moramo tega videti.
11: Oh. Ej, skaj pa si, ki slišal po naglasu, da tole pa ni Ljubljana?
10: Ne, Koroška.
11: Koroška!
1: Ti, smo tam vleče anteno, dobro.
11: O, tam mrske vleče.
1: No.
11: Ej, lepo bodi, stari moj, lepo bodi.
9: Anteni zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
7: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkrij novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
12: 3, 2, 1, male 14. rejli Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakel. Vrhunec sobote, super special v središču Nove Gorice ob 5. popoldan. Vse informacije na rejli-novagorica.si.
13: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
14: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
15: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
16: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
17: Čistilne naprave minus deževnica.si.
18: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
19: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
20: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
21: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
22: Rimti-R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
23: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
24: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar 1 liter le 99 centov. In tunina pašteta premium 95 gramov le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
2: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
3: Biro sistemi Logatec.
4: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
7: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
8: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
9: Hit Radio Antena.
10: Euro Lestvica.
9: S tabo je Taja Damjan.
6: Hello, hello. Nova lestvica in novi hiti in pa cel kup enih zanimivosti. Pa sprememb na lestvici, pa kakšna novost bo. Pa evo na 30. mestu, pa tako kaže lahko rečem 3 tedne zdajle. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight, rešena bosta tudi danes, tudi nocoj, na 30, ki čist na repu lestvice, ampak evo, lej, še vedno na lestvici.

Bruno Mars zmer pa, še tole je lestvica Eurotop 30 na anteni, ta je Damjan sem tvoja družba, na 29. mestu, torej I Just Might. Gremo zdaj na 28. mesto, Gentleman in Michael Patrick Kelly, prejšen teden novost na lestvici, na 29. mestu, splezala sta pa v enem tednu za eno samo mesto. Bomo videli, kako visoko še pride ta Wildfire komad, ki ga poslušamo.

tokrat in Love Sober, 27. mesto na anteni lestvici Eurotop 30. Ta je sem tvoja družba tudi v nadaljevanju. Na 26. mesto zdaj le David Puentes in Loy. Golden Summer, komad, ki je bil prejšnji teden novost.

Meni je všeč, kar naredi eden in meni je všeč, kar naredi drugi. Tako da, če se ona dva združita, je to nekaj, kar moraš dati na repeat. Repeat it, Martin Garrix in Ed Sheeran na 25. mestu lestvice Euro Top 30. Tole smo ravno kar poslušali. Zdaj je čas za Olivijo Rodrigo na 24. mestu, Drop Dead.

0: Hit Radio Antena.
1: Euro Lestvica.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
4: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
5: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
6: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
8: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
9: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
11: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
12: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Štekamo.
12: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
14: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
11: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
15: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
16: Promet. Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti A2 v smeri Novega mesta pred priključkom Grosuplje vzhod, počilo pa je tudi na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari, takoj za razcepom Malence. Sastoji pa štajerska avtocesta od Zadobrove proti Domžalam in pa na cesti Izola, Strunjan. Srečno!
17: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
0: Hit Radio Antena.
1: Euro Lestvica.
0: Stavo je Taja Damjan.
18: Tako je. Skupaj smo, skupaj se družimo in poslušamo ta dober vibe. Jaz upam, da sem ga preslikala k tebi čez zvočnike in da s tem nadaljujem. Imam zate nadaljevanje lestvice Euro Top 30. Na 23. mestu Somber in My Body Isn't Ready. 23. mesto tudi prejšnji teden in bil je tudi re-entry na lestvici. No, zdaj pa 22. mesto Chris de Serendi in Good Old Days.

Katy Perry na 21. mestu lestvice Eurotop 30 na anteni Watch It Burn. Taja Damjan, sem tvoja družba in razmišljam, da v bistvu, če dobro pomisliš vse, kar da Katy Perry ven, je nekako dejansko hit. Vsi poznamo njene komade. Tako da če kdo je Katy Perry dejansko res ta prava hitmakerka. Gremo zdaj na 20. mesto, Tame Impala in Dracula, prejšnje

Tinino lestvico Eurotop 30 poslušaš, ta je Damjan, sem tvoja družba. Na 20. mestu Tame Impala in Dracula pa Save My Love, Kygo, Khalid in Griffin na 19. mestu in poslušali smo ravno kar Olivia Rodrigo in The Cure na številki 18. Zdaj pa sledijo Cat's Eye in Animal.

0: Euro-lestvica. Deset hitov v vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Pozor! Izredna novica. Iz živalskega vrta je pobegnila žirafa, ki se nahaja na območju Šiške. Vozite previdno!
3: Ne verjemi vsemu, kar slišiš in vidiš. Verjemi vase. In ker v 4P Fitnessu verjamemo vate, lahko prva 2 meseca treniraš le za 10 evrov. Več na www.4p-fitness.com.
4: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
5: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsebih DS.
6: Je vsaka vožnja koncert? Fiat.
5: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
7: Fipo, moj finančni pomočnik, mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
10: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
11: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
12: Obnova in regeneracija DPF filtrov. Brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novaki spušni sistemi. Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
13: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
14: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: Radio Antena. Novice.
15: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Pred kurilno sezono vlada išče dodatne ukrepe za blaženje draginje. Minister Jernej Vrtovec ne izključuje omejitve najvišje cene zemeljskega plina. Za prihodnji teden napoveduje sestanek z dobavitelji o njihovih načrtih za zimo. Na ministrstvu težav z dobavo plina ne pričakujejo. Policija opozarja na lažna elektronska sporočila, ki prejemnikom grozijo s sodnim postopkom. Goljufi zlorabljajo tudi ime vodstva policije in znak Europola. Njihov cilj pa je izvabiti denar. Na takšne sporočila ne odgovarjajte, ne odpirajte priponk in ne posredujte osebnih podatkov. Iranski predsednik Masud Pezeškian je v Združenih narodih sporočil, da je Iran pripravljen na pogovore, vendar ne sprejema jezika sile. S tem je odgovoril na Trumpove grožnje. Edini ameriški predstavnik v dvorani je med njegovim govorom odšel.
16: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
0: Vreme.
17: V temle večeru Litija pri 15 stopinjah, Vinica, Bled in Celje 16, Maribor 17, Ljubljana 18, Lucija okroglih 20. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo, na severu prve plohe in nevihte že v popoldnevu, proti večeru pa se bodo lete širile tudi proti južnim krajem. Temperature jutri čez dan od 18 do 24 stopinj. Jutri torej malce slabše, v petek, soboto in nedeljo pa naj bi bilo večinoma sončno, z meglenim jutrom po nižinah.
0: Promet.
17: Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto pred priključkom Grosuplje vzhod, počilo pa je tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom Zadobrova. Počasni pas zaprt medtem na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra malo za priključkom Vrhnika vozilo v okvari, nekaj gneče pa še vedno na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in pa tudi na cesti Izola Strunjan. Večerni radar v Sivem Kediju v Sebeborcih pri Moravskih Toplicah pri Mariču. Srečno!
18: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.

To je Ariana Grande in Hate That I Made You Love Me, 14. mesto na lestvici Eurotop 30. Gremo naprej na številko 13. Prejšnji teden je bila na tem mestu Ariana Grande, no tokrat pa Another in 54 Ultra. Komad pa Talk To You.

Nemčnega. Tole je Stella Lefty in Boston, prejšnji teden na 12. mestu, tudi tokrat številka 12. Na 11. mestu lestvice Eurotop 30 na anteni, pa zdaj le Bibi Rexha in Faithless New Religion. Ta je, Damjan, sem tvoja družba. Deep.

Temper City in Self-Aware na anteni na 10. mestu na lestvici Eurotop 30. Jaz upam, da imamo še en prijeten večer, da je Damjan sem s tabo na anteni in zate imam še nekaj komadov, ki bojo zagotovo razveselili vsakega, ki ostane v moji družbi DJ Goja. Na 9. mestu zdaj le in pa Michiko.

0: ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
1: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
2: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
3: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
4: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
5: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
6: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
7: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
8: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.

0: lahko pa še memory stick.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
4: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
5: Hit Radio Antena.
6: Euro Lestvica.
5: Stavo je Taja Damjan.
7: Ja, res je. In veš, zakaj sem najboljša družba v tem trenutku? Ne pregovarjam se s tabo, ne težim ti, da se pejt učit. Vse, kar imam zate, je dober vibe in možnost, da se tvoj možgan mal odklop. Evo, jaz mislim, da je to to, kar rabimo vsi v nekem trenutku in upam, da ti prav pride v tem trenutku. Na 8. mestu lestvice Eurotop 30, Google, Ultranate in Email Angel Moving to the Sun. Zdaj pa je čas za 7. mesto. Niko Santos in Why Don't You

Alex Warren in Fever Dream, komad, ki je bil na naši lestvici na prvem mestu kar nekaj časa, no tokrat pa na šestem mestu. Prejšnji teden je bil mesto više. Se kar drži še vedno med temi ta najboljšimi, kar mislim, da je čist prav, ker Alex Warren je čudovit izvajalec. Ja. Upam, da se strinjaš. Na petem mestu pa sedaj je Sienna Spiro, Great Expectation, na šestem mestu pa je bila Sienna prejšnji teden.

lahko bi dali fanfare, ker smo prišli do tistih tam najbolj vročih, Ella Langley in Choosing Texas. Prejšnji teden na tretjem mestu, no tokrat smo jo slišali na četrtem mestu, kar pomeni, da imamo spremembo med prvimi tremi. Kar je top. Gremo zdaj najprej na tretje mesto, na tretjem mestu. Torej ni Ella, ampak je Teddy Swims in Mr. Know It All, ki je bil prejšnji teden na številki 4.

Poslušaš anteno, tole je bil Teddy Swims in Mr. Know It All na tretjem mestu lestvice Eurotop 30 in smo čist pri vrhuncu, že skoraj. Ampak še čist malo manjka. Na drugem mestu zdaj le Taylor Swift, ja ni še uspel priti s tem komadom čist na prvo mesto, ampak tole mislim, da je kar dober napad na prvo mesto. Tokrat ta teden pa na drugem mestu I Knew It, I Knew You.

Rabimo fanfare, tole je sedaj zaključek današnje lestvice Eurotop 30, prišli smo do vrhunca. Na tretjem mestu Teddy Swims, Mr. Know It All, na drugem mestu Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. In zdaj je čas, da razglasimo še zmagovalca. Daj sem da tvoja družba na anteni, tole pa zdaj le Shakira in Burna Boy, Die, Die.

Coldplay je tole in Higher Power, Aljaž Rezar pa ti delam družbo na tale hladen večer na anteni. V kratkem pa sledi 10 hitov vrsti in kot prvi komad

0: Daddy Swims in Mr. Know It All.
1: Ste že slišali za modre ure? Pa za kušnje, genialne, mogoče bistre ure? Mah, pametnejši od neha.
2: A ti slu-

0: na veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Champion! Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Provizija podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
6: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
5: Petzen.net. Petzena.net.
7: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Draga, kupil sem magnezij.
9: A Magnificent?
8: Ne.
9: Kar nazaj pejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
10: Magnificent, res dober magnezij.
9: Magnificent.com.
11: Vreme. Tale prvi jesenski dan je precej mrzlo, trenutno Ljubljana 19, Medvode 18 stopinj, Jesenice pa samo 13. Ponoč bo brez oblačka, jutar pa nas čaka poleg hladnega vremena še nekaj temnih oblakov in morda celo kakšna kaplja dežja.
12: Promet.
11: Tovornjak je v okvari obstal na voznem pasu dolenjske avtoceste A2 smer Novo mesto na Višnjegorskem klancu, tako da previdno, da ne pride do kakšnega naleta. Nastaja zastoj, tako da ne pozabite tudi na reševalni pas. Prometna nesreča pa tudi močno ovira promet v Hrastniku, v križišču za dol oziroma pri Rinklovem mostu. Sporočate, da promet tam usmerjajo policisti, zato previdno. Če pa še karkoli opaziš, pa nič 80-105-2.
13: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
14: Večer na Radio Antena. Radio Antena.
11: Poslušaš anteno in Aljaši Rezar, ti delam družbo na tale slab, nizko temperaturni večer. Hotel sem reči, da imamo v bistvu ful slabe temperature, ampak na anteni imamo pa dobre hite, zato ostano v moji družbi, začenjamo z 10 hiti v vrsti.

0: boljše biti drugi kot prvi.
1: Niti ne. Pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj je na vrsti drugi od 10 hitov vrsti na

0: že so na anteni spet 10 hitov v vrsti dostavili. Po vsako uro to delajo.
1: Tvoj najhit na anteni ti prinese pametno uro.
2: Alja Cezar, ti delam družbo na ta hladen sredin večer in če bi ti za par minut prepustil glasbo na anteni, kjer komad bi zavrtel. Mogoče tizga, ki ga v avtu vedno nabiješ do konca, ali pa tizga, ki te spomne na eno posebno osebo, ali pa enostavno komad, pri katerem ne znaš biti. Primer, zdaj imaš priložnost, da ga dejansko slišaš na anteni, pet na radioantena.si, povej nam, kater je tvoj najhit in zakaj, mi pa ti bomo vsak dan dopoldne in popoldne poklicali enega izmed vas, da svoj hit predstav in ga potem tudi zavrtimo v etru. Pa še to, s prijavo greš tudi v žreb za pametno uro Samsung Galaxy Watch, tako da za neki minut postaneš glasbeni urednik na anteni, če imaš dober okus seveda. Tvoj najhit na anteni ti torej prinese Samsung Galaxy Watch, prijav ga na radioantena.si. Jaz pa ti bom zdaj zavrtel svoj najljubši komad. Avicii je tole In Levels, zame absolutno največji banger ever in če bi se ta komad predvajal na mojem pogrebu, bi verjetno še od mrtvih ostal.

0: Promet.
1: Promet poteka brez posebnih posebnosti, če pa karkoli opaziš, pa nič 80, 105.2.
0: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.

0: vstopnice na topevent.si. Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
1: Čistilne naprave minus deževnica.si.
2: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
3: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.

muzika te čaka na anteni, v tvoji družbi pa sem Aljaž Rezar. In če si danes iskal dober razlog za to, da greš po službi na kolo, teč ali pa vsaj na mal daljši sprehod, no, danes je dan slovenskega športa. In z njim se začenja tudi cel teden, v katerem nas bodo po Sloveniji z različnimi dogodki in vadbami poskušali spraviti v gibanje. Kar se za Slovence seveda kar spodobi, a ne? Glede na to, koliko vrhunskih športnikov imamo, bi človek pričakoval, da smo vsi doma vsaj malo športni. In smo, seveda da smo, a ne? Vsakič, ko Primož Roglič napade, mi srčen utrip naraste, brez da rabimo vstati s kavča.

0: 24 ti delam družbo in upam, da te ne zebe, kjerkoli že si, v službi, doma ali pa v avtu. Če pa ti je vseeno malo premrzlo, pa pojačaj anteno, pred nami je 10 toplih in vročih hitov vrsti. V kratkem.
1: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
2: Pokrovitelj
3: Goričke Iže. Rezervirajte vdih do konca septembra in izkoristite ponudbo 2+1 gratis. Tradicionalne hišice sredi narave Goričkega. Goričke-ize.si.
2: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
4: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
0: Vreme. Sredin večer je precej hladen, trenutno Ljubljana 17, Litija 14 in Kranj 16 stopin. Ponoč bo brez oblačka, jutro pa slabše vreme, s tudi kakšno možno kaplo dežja.
6: Promet.
0: Na cestah ni nobenih posebnosti, če pa karkoli opaziš, pa nič 80, 105.2.
7: Pa še nekaj cajta bomo. Večer na Radio Antena. Radio
0: Antena. Res je, še vedno smo po konci in kljub temu, da je risanka že mim, zdaj le pa 10 top komadov, med drugim prehaja legendarna balada od Gustave Lima, pa tudi od Sevi Sonca, Joker Out. Ostani z mano. Radio.

0: jaz sem prav solzen uč dobila od veselja, ker nam je spet rata zrihta 10 hitov v vrsti.
1: Bravo!
2: Ali ja, če sem s tabo na anteni in če si lih v avtu in če voziš slučajno dizla in se ti je včeraj na bencinski zdel, da štev od zevri teče malo hitrej, kot ponavad, ja, ni se ti sam zdel. Dizel je namreč pri nas prvič v zgodovini presegu mejo 2 evrov za en liter in s tem dosegu novo rekordno ceno. Kar pomeni, da smo prišli do točke, ko greš na bencinsko, natočaš poln tank in imaš občutek, da bi mogel na blagajni vprašati. Če lahko vprašaš, plačaš. No, broke. Alex Warren je tole in Fever Dream.

0: Areno poslušaš, Aljaž Rezar, pa ti delam družbo in če se tvoj dan uradno začne šele po prvi kavi, imam zate odličen plan za tale vikend. V Ljubljano prihaja največji kofi festival do zdaj, kjer boš lahko poskusil različne kave, gledal najboljše bariste pri delu in se celo naučil, kako se dobra kava pravilno pripravi. Kar zna biti v bistvu zelo uporabno. Ker mogoče po vseh teh letih ugotovim, da problem zjutraj sploh nisem jaz. Sam kavo si narobe kuham. Sveže na Antini.
1: Felix Jen in Kaskada. Boy, you turn me.